0: Parmaqıdaki ikinci doktorxana Şinjan doktorxanası. Kökrek taşqi kesellikler bölümünün mesulü Go Rui onu kökrek boşluğu aynıki arqılıq iki tərəb üçüncü kökrek simpatik nervi zancırını kesip elevitiş operasiyası qaldı. Bu xil operasiya bu doktorxananın tuncu qol tərləş kesilini mikro zəxmlik operasiya qılıb davalışı. Aygül özünün turmuşda yoluqqan oğaysızlıklarını təsvirləb mundaq dedi. Başqıla bilən qol ilişib görüşkəndə başqıla özünü tartatdı. Kompüter işlətkəndə konubki taxtısı öl bulub kitətdi. Xət yazğanda qəğəz öl bulub kətkəçkə xətlə tutuq bulub qaladdı. Barmaq ızı qulpını açqanda daim pərq itəlməslik səbəbidən agahlandırı signalı birətdi. Davalaş təkşürüşü birləşdirib, müdür Goryu kollektibi Aygülge iki tərəb birləmçi iğir dərəcədiki qol tərləş kesilgi qırıbdar bulğan dəb diagnoz qoydu. Goryu tonuşdurub mündaq dedi. Qol tərləş kesli bir xil daim körülədiğən qol köp tərləydiğən kesəllik bulub, kökrək simpatik nervisinin ziyadə hayacallanışıdın kelib çıxıdı. Yaşla ösmürlədi köp görülüdü. Kesəllik alamıdı alqan köp tərləydi. İğir dərəcədiki qol tərləş kesli bimarının turmuş, ögünüş və ictimai alaqısıga körünərlik təsir görüstüdü. Hətta özünü kəmistiş, təşvişiliniş qatarlıq psixikilik azablarını kəldürüb çıxırdı. Operasiya cəriyanıda Goruy iki tərəbdiki qol tuq aldı sepidiki üçüncü qovruğa arlıqıdın kiçik iğiz içib, kökrək boşluğu əynikigə kırgüzüb, orunni toğru bekitgəndin kiyin, üçüncü kökrek simpatik nervi zancırını kesip ilvetti. Şunun bilen bile yan şahçı yolunu köydürüvetti. Üçüncü kökrek simpatik nervisi üzülüp, 3 sekundin kiyin Aygül'nün alqının temperaturisi 1 Celsius gradus örlep, alqını kurgaqlışıqa hem ilişqa başladı. Ədisi Aygül karvatdan çüşüp hərket kılalıdı. O, qurgaqlaşıp ketken kollarını körüp hem hayacallandı, hem operasiyanın dərhal ünün bərgəlikige işen güs gelmedi. Operasiyanın kiyinki iki günde Aygül salametliki əsligi kilip doktorxanadan çıxdı. Mikro zəxmlik, kökrək boşluğu aynıki kökrək simpatik nervi zancırını kesip elevitiş operasiyası qol tərləş kesilini yıldızdan davalaşdıki oldunqı tallaş. Çünki bu operasiya mikro zəxmlik bulub, cərahət izi bulmaydı. Bir xətər yuqru ünümlük, salamətlikini tez əsligi kəltürgül buludu. Goruy mundaq dedi. Tuncu qol tərləş kesli mikro zəxmlik operasiyasının muvaffaqiyyətlik buluşu Bəyniyavxu doktorxanısı kökrək taşqi kesəlliklə kollektibinin mikro zəxmlik operasiya texnikisi tərəqiyyatıdaki yeni bir muhim abidə. Bunundan kiyin kollektibimiz mikro zəxmlik operasiya texnikisini yenimi tədqiq qılıb, qol tərləş kesligi qırıbdar bolğan teximi köp bimarlarının azabını tügütüb, köpçilikni özgü işengen halda iki qolini namayan qılıb, salqın turmuştan bəhrman buluş imkaniyetige iyi qılıdı.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radio anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şehirtisi'nin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti alaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Apteytalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'de Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
3: Saat 19:20'da Slushiting Abditalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
4: Saat 20:20'da Slushiting Abditalının 6.0 Plus nusxası

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda uykuğu yerden berdiğin keşlik tamakını kandaq yeş kerek degen mazmunda sözləp berimiz. Uyqusızlıqnın səbəbi tilgə ilinsa, köp qısım kişilər kündüzi qəhvə ya ki çayını köp içiviliş, xizmət besimi iğir buluş qatarlıq, kəyfiyyat ya ki turmuş adıta amıllarını esigə ilişi mümkün. Əməliyyətdə daim səlqarlıdığan bir amıl mı biznin uyqumuzğa təsir yetkizidu? Kəşlik tamaqını toğru yeməslik. Bir türlük tədqiqat görüstülüşcə, əla süpətli karbon su birikmələrinin qobul qılınışına aşırış uyqu süpətini yaxşılaşqı paydalıq ikən. Tədqiqatçıla, 17,000-dan artıq qatnaşqıcının karbon su birikməsini qobul qılış əhvalini statistika qılğan həm ulanın uyqusunun davamlış vaxtı, kündüzdiki uyquğa amıraq buluş, xorək tartış əhvalı qatarlıqlarqa asasən uyqu süpətini bahalab çıqqan. Nəticədə bayqılışcə, əla süpətli karbon su birikmələrinin qobul qılınışını aşırğanda naçar uyqu xəvipini 29% tövəllətgili boladikən. Tövən süpətli karbon su birikmələrinin qobul qılınışını köpəyisə, uyqu süpətini tövəllətib, xorək tartış xəvipini aşırvidədikən. Əla süpətlik və tövən süpətlik karbon su birikməs qaysıla. Yuqarı süpətlik karbon su birikməsi yenə əla süpətlik karbon su birikməsi. Yaxşı karbon su birikməsi dəpmü atılıdı. Qurulması nisbətən mürəkkəb. Aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Toyunuş duyğusu küçlük. Şikər örləş kürsət küçü tövən, tiximi köp vitamin, mineral maddala və ösümlük ximiyilik maddalar bilən təminləydi. Məsələn, dallıq ziraət, qara açlıq, yanyu türdükilə və yuqri kraxmallıq, köktat qatarlıqlar. Tövən süpətlik karbon su birikməsi yenə süpətsiz karbon su birikməsi, nacar karbon su birikməsi dəpmə atılıdı. Qurulması addi. Köpüncisinin uzuqlıq qəməti tövən bulub, pəqət energiya bilən təminləydi. Asalla qan şikirini tez sürətdə örüldüvididu. Asaslıqı, inçki işləngən gürüç un, məsələn, aq mifən, aq ügürə, aq moma və quşulğan şikər tort qatarlıqlarını öz içigə alıdı. Bunundan başqa yana bir türlük tədqiqatı bayqılışca, kəşlik tamaqda karbon su birikmələrinin tərkibi, məsələn, türü, şikər örləş körsətküçü qatarlıqlar və tamaq yiyiş vaxtı uyquğa körünərlik təsir körüstədikən. Tədqiqatlardan bayqılışcə, şikər körsətküçü yuqarı yeməkliklə, məsələn, aq bulqa, tortni yegan kişilərinin keçidə qan şikirinin davalğışı teximi çoğun bulub, qatıq uxlaş vaxtı körünərlik azlab, ədisi teximi asan, arğıllıq his qıladikən. Şikər maqtarı tövən yeməkliklərini, məsələn, dallıq ziraətlə, xunşu, qara açlıq tamıqı yegan kişilər teximi çoğun Texmo tinic, muqum uxlaplı qalmasdın, ədisidiki ruhi haldi texmi yaxşı boludikən. Bir vaq, yaxşı kəşlik tamaqni qandaq tallaş gerek. Mütəxəssislə tövənikidək tallaş bərdi. Dallıq ziraət. Köp uçuraydıqan dallıq ziraətlədən kepki ayrı vitilməgən buğday uni, yirik gürüc, sulu yarmısı, qar buğday, qonaq, limay, şaumi qatarlıqlar bar. Bəzi bütün dallıq ziraətlərinin təmi yaxşı əməz. Onun üstüge bək qatdıq, əzim qılış təz. Şun onu qarı açlıq onu qılıb, dümləb ya ki, qaynıtıb yeşki buludu. Maydı qoruşqı bulmaydı. Qarı açlıq tamıqı, qarı açlıq umıcı. Qarı açlıq tamıqı, qarı açlıq umıcını qızıl pırcaq, yeşil pırcaq, limay, şaumi, sulu qatarlıqlar bir xil qarı açlıq bilərli çəkləb qoymay, Orlaşdırıb təyərlisi boludu. Qara açlıq köp suda andın yumşaydı. Şuna tamaq edişdim burun

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlıqış bərdoq, yaxdırıb anlıqınılağı rəhmət. Texmi köp məzmulanı yenə Sılvışı din abonecilə terminalını çürüb anlıqsanla buludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər proqramımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər proqramımızda anlaşılanlarını qarşı alırız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 9-cu günü, Səyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4 ayının 24-cü günü.
2: Avval bu qitimqi programımızın asası məzmullarını tanıştırımız.
1: Bu yıl kirgandan buyan Cungu Şinjan Erkin Sodusnaq rayonu pal slaqılıp, yenilik yartıp, çatelgi çetişlik ixtisat kuvvetini sıcılık küçeytip, uçuk ixtisatının tarakiyat kademini dizilətdi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 30-cü Türkümdə amma baş qılğan 59 ərziyyət delosini Abdonum rayonunun becərişi kitab şürdü.
1: Abdonum rayon təminat soğudu toğır noxtısını mənziri rayonlarına kirgüzüş hərkitini yolu qoyub, sayahat qılış bilən özgücə məsulat seti bilişini yoçuqsız cipsılaşdırışını tırışıb əməlgə aşırıdı.
2: 2026 yıllık Şinjan Sayahat Taraqqiyat Yığını 6 ayının 16 gündən 18 günügecə Xotan vilayətində ötküzülüdü.
1: Abdonum rayonunun 2026 yıllık adetki ali məktəb imtihanı muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı.
2: Bintən şorluq yerini maslaşdırıb yaxşılaş texniki sistemisini bərpa qılıb, ünümsiz qaqas şorluq sahilini tədirci halda hayati küşkü tolğan ümit etizgi özgərtdi. Әмді қабарлы аңлағыла.
1: Азыры, еңі идея арқылық еңі мұсапыға етекчілік қылайлы. Тапшырықны әсті чыңсақлап, 15-ші 5 жылда жасарет білін олғы елгерлейлі сәхипіміз бой ечі аңлатыш беріміз. Станцымыз қабарлы. Баш шуджи Ши Цзиньпин әркін содысынақ районын үкселдіріш стратегиясыны чонқұр елғы қойыш керек деп тәкітіледі. Şinjan bu yıl kirgandan buyan erkin soğudu sınaq rayonu ıslah qılış yenilik yarışını sıcıl çoğunqurlaşdırıp, diqqətini, taşqi məbləqni əməliyiləşdiriş, çigra alqıqan soğuda pul mamulu mulazımdı qatarlıq açqışlıq sahələdə mulazımətini əlalaşdırış, tədbirini yaxşılaşqı mərkəzləşdirip, karxana tərəqiyatıdaki baş ağırtıdığan nuqta, qiyin nuqta məsillərini sıcıl əl qılıb, bazar asasi gəvdisinin hayati küçünü vurgutub, çətəlgi çetişlik ixtisat kuvvetini sıcılı küçə etib, uçuk ixtisatının tərəqiyyat qədimini tizlətdi. Şinjan Kapitallı Xalqara Soğudu Çəklik Şirketi yakında Qorğas Portada şirketinin tüncü maşini sazlıq üskünüsü eksport kəsbini tamamladı. Bu yıl yenili qurulğan bu taşqi məbləq karxanısının baş direktori Ersin Qabılaş, şirket kəsbinin Erkin Soğudu Sınaq rayonundaki yetiştiriş aparatının yaxşı mulazımət əm yardımı türküsdə qurupla muşındaq tiz yürüştürəli gəllikini eğitip mundaq dedi. Ula vizi beceriş, şirketlərini qaldırış, bank istisotu eçiş qatarlıqlarının əmmisigi yardımlaşdı. Şirketini əngaldırışqa bərəbdilik etdi, mulazımtı bək yaxşı ikən. Cungu Şinjan Erkin Soğudu Sınaq rayonunun ürümçü bölek rayonudaki Şinjan Otur Asya Xulyan Karxanı yetiştiriş çeklik şirketi Qobul Qılış yardımlaşıp beceriş, vakalıdan becerişdek bütün devriyelik mulazımet arqılıq hazırgıca 30 netçe taşqi məbləq karxanısını muvaffaq yetlik makallaşdırdı. Şirket Soğudu İşler Direktörü Canyan Mündaq dedi. Taşqi məbləq karxanılırga turalgu davalınış, perzentlerini okutuş qatarlıq tərəflərdimi mulazımət qılımız. Şinjan Otur Asiya Xulyan Karxanı yetiştiriş çəkdik şirketi bu yıl Otur Asiya dövlətlərdə sahə boyunca baş demilik fəaliyyət ötküzüdü. Həm də Cungu Otur Asiya Xəlqara Texniki Yötkəş Mərkizi quruluşunu çın tutub, Karxanlarının texniki sodisi import-eksportuğa qolaylıq yartıdı. Canyan mündaq dedi. Çigra alqıqan texniki soğudusunu alıq sürüp, deyqatni texniki yötkeşke bütün zəncirlik mulazımat qılışqı mərkəzləşdürüp, yenilik yartış amılının çigra alqıb yötkilişini tizlitip, çigra alqıqan əmkarlıq və texniki soğudusta yolu qoyğılı, örnek alqılı, umumlaşdırıqılı boludığan mulazımat ramkisi şəkilləndürümüz. Cungu Şinjan Erkin Soğudu Sınaq rayonu növətdə, Erkin Soğudu Sınaq

0: Ebesini ko'lamlashtirib terish asosida qicha, totliq oqqo'naq qatorliq sho'rliq yerga mos keladigan ziroatlarni kirishtirib terishni nuqtada sinab qilib, keyingi qadamda iqtisodiy ziroatlarga tayinib kirimni ko'paytirib, sho'rliq yerlarni tuzash tannarxini tubanlatish uchun qimmatlik amaliyot tajribalarini to'pladi. Bington 5-ci şesi 91-ci tüvendiki 300 mu çorluq yerini yaxşılaş ülgü noxtısda Şalmayısı tikiş maşinisi etizde aldıraş məşğulat qılbat atdı. 91-ci tüvendinin şərqi tərbi, Rungar oymallıqının qərbi canob qırbikidi bulub, tuprağının tuz mıqtarı köpiydi. Bu tüven meydan yakınki yıllardım yan yer astı trobusu arqılıq tuz çıxırış, biologiyelik yaxşılaş, şorgı çıdamlıq sortun ibarət üçbir gəvidləşkən texniki əndiyisdə şorluq yerlərini tüzəşdə dəsləbki ünümlü qolğu kəltürdü. Terxçi Limingang bu yıl şaldın osul ilişqə naiti şən çıpaqlıdı, umundaq dedi. Daushan 3-cü nomorunu östürdük. Bu xil sortunun şorğu taqabil canlıqı alaydı yaxşı. Bultırı sınaq tariqisi östürgəndə bu xil sortunun mobişi osoli 300 kilogramdan aşdı. Bu yıl 300 modun artıq yergi şal östürdük. İgilinişcə, hazırca Bengtan'nın yer aslı trobusu arqılıq su çıxırış, şorunu tizgirləş texnikisini Şincan və Bengtan'da kengaytib kolunuş kölümü 200 min modun aşqan. Yaxşılanğanın keyinki şorluq yerlərinin terilğu yer süpüti və yez iyilik universal işləb çıxırış iqtidarı zor dərəcədə eşib, ziraat osoli otur hesablan 30% eşib, hərmo yerinin universal önümü 200 yuandın köprək aşqan.
1: Əmdi, mehri muhabbət ki tolğan Tianshan, Şincanğı nişallıq yardım biriş ızlarları sahibimiz boyaca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. 11-ci Türkümdeki Şincan'ın nişallıq yardım veriş hizmeti kanat yaydırılığan dumbuyan Liaoning ölküsü dikkatini davalaş cahatı yardım veriş yöleş, kesifini terakki kıldırış Katarlıq sahallerde dəl küçeşki merkezleştirip yardımgi erişivatkan cayının xalık turmuşunu yakşilişi ve kesiflerine terakki kıldırışıga hareketlendiri üç küş koştu.
0: Liaoning ölkəsinin Dandong şəhərdən Şincanğa yardımə gələn doktor, Bingtan 9-cu şey doktorxanası, nervi taşqı kəsəlliklər bölümünün doktoru Gao Jing yaxında miyə tıqılması ağrığı Huang Yuqingni operasiya qıldı. Hazır Huang Yuqingnin əsli kiliş ahvalı yaxşı olmaqda. O müxbir mündəq dedi. Operasiya tügəndən kən bəx xatırjan buldum. Şincanğa yardım verib atqan doktorlar nəyidə qaltısqan. Liaoning ölkəsinin 11-ci türkümdə Bingtan 9-cu şi doktor xanısığa nişallıq yardım berişki kəlgən davalış ixtisaslıqlardan cəmi 8-i bə. Ola adətki taşqı kesəlliklər bölümü, nervi taşqı kesəlliklər bölümü, qulaq, burun, kekirdə kesəlliklər bölümü, börək şiki kesəlliklər bölümü qatarlıq bölümlərdə kesəl görməkdə. Köpçülük, keliniklik təcriblərini qılçı ayımay, muşu yardki doktorlarqı ögətdi. Bington 9-cu şi doktorxanası adətki taşqı kesəlliklər bölümünün modiri vıracı Du Dianbo mündaq dedi. Bizgə nurğun texnika və yeng türlərini ögətdi. Bölümümüzdün 3-cü, 4-cü dərəcədiki operasiyanı tamamlaş miqtari körnərlik aşdı. Liaoning ölküsü xalq turmuşu sahasından başqa pən texniki sahası da Şincanğa nişallıq yardan berişdimi mol nəticələrini qolğu kəltürdü. Bington 8-ci şi Şeyxanzi şəhəri Şixotan sanat rayonundakı Şincan Tianyi Xuyxı yeng material çəklik şirkəti kömürdən yılğə 250 min tonna etil alkohol aladığan zamanvi kömür ximiya sanayiti karxanası. Karxana Liaoning ölkəsindən Şincanğa yardımğa gələn kadrlar və mütəxəssislər kollektivinin yardımı da metanol, etil alkohol halqısına aşırma qiyməti yuxarı ximiyalik məhsulatlar, həm də yeng material kəsbini caylaşdırıb, yeng texniki kirgizib, ənənvi polivinil xlorid işləb çıxırış hünər sənətini zor dərəcədə əlalaşdırıb, xam əşya sərfiyyatını 60%, energiya sərfiyyatını 40% tövəllətdi. Şirketning muavin bosh direktori Yang Zhiqiang mundaq dedi. Shenzhenga yordamga kelgan kadrlar va Dalian fizika ximiya tadqiqot o'rniki mutaxassislar texnik jihatda zo'r yordam berib qo'llashga sanoatda ishlatiladigan etil alkoholning sapligi 99.9% tinchdi. Ляоның өлкісі 2023 жылдың бұян дек

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızdın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Elabalaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam qartiyyəsi. Tamaq ısrap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişlik olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Əziz radio anlıkçı dostlar,

Aziz radio anglıqçı dostlar. Növətdə həmmə yerdə sinin simayın namlıq qazaqçı naqşını dıl aramınlaq sunumuz. Yaqdırıp anlıq əysilə.

Hörmetlik radio anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarını karşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırtali. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin abonucula terminalıda masqadəmdə anıltılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqlı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qetimki programımız

Instagramımızda mundaq məzmunlarda ötüş bəyərimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə qol tərləş kesili degen nəmə, davalıqlı bulamdu degen xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə uyquğa yardım verdigan kəşlik tamaqni qandaq yeyish kerak degen məzmunda sözləb bəyərimiz. Oddiy sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə kona çiş çötkisi bilan toğlatqının yemliğucunu tazılığında tok tecigili bulamdu degen məzmun deyiqtinladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi deyiqtinla programımızın təpsili məzmunlardı bulusun.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə uyquğa yardım verdigən keçlik tamaqni qandaq yeyiş kerak degan məzmunda sözləb verimiz. Uyqusuzluqnun səbəbi tilğə ilinsa, köp qism kişilər gündüzi qəhvə yoki çayni köp içiviləş, xizmət besimi iğir buluş qatarlıq keyfiyyət yoki turmuş adəti amillərini esigə ilişi mümkün. Əməliyyətdə daim səl qarlıdığan bir amilmi bizning uyqumuzğa təsir yetkizidi? Keçlik tamaqni toğri yemeslik. Bir türlük tədqiqatı körüstülüşçe, əla süpətli karbon su birikmelerinin qobul qılınışına aşırış uyku süpətini yaxşılaşqı paydalıq ikən. Tədqiqatçıla, 17 mağdan artıq qatnaş kucunun karbon su birikmesini qobul qılış əhvalini statistika qılgan həm ulanın uykusunun davamlış vaxtı, kündüzdeki uykuğa amıraq buluş, xorek tartış əhvalı qatarlıqlarına asasən uyku süpətini bahalab çıqqan. Nəticədə bayqılışca, əla süpətli karbon su birikmələrinin qobul qılınışını aşırğanda nacar uyku xəvibini 29% tövəllətgili buladıkən. Tövən süpətli karbon su birikmələrinin qobul qılınışını köpəyisə, uyku süpətini tövəllətib, xorek tartış xəvibini aşırıb edədikən. Əla süpətlik və tövən süpətlik karbon su birikməsi qaysıla. Yuqarı süpətlik karbon su birikməsi yenə əla süpətlik karbon su birikməsi. Yaxşı karbon su birikməsi dəbmə atılıdı. Qurulması nisbətən mürəkkəb. Aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Toyunuş duyğusu küçlük. Şəkər örüləş körsət küçü tövən, teximi köp vitamin, mineral maddılar və ösümlük ximiyilik maddıları bilən təminləydi. Məsələn, dallıq ziraət, qara aşlıq, yanyu türdükilə və yuqri kraxmallıq, köktat qatarlıqlar.

0: Tövən sübətlik karbon su birikmisi yenə sübətsiz karbon su birikmisi, nacar karbon su birikmisi dəpmi atılıdı. Qurulması addi. Köpüncisinin ozuqlıq qımıtı tövən bulub, pəqət energiya bilən təminləydi. Asalla qan şekerini tez sürətdə örüldüvididu. Asaslıqı, inçki işləngən gürüc un, məslən, aq mifən, aq ügürə, aq moma və qoşulğan şeker, tort qatarlıqlarını öz içiga alıdı. Bunundan başqa yana bir türlük tədqiqatı bayqılışca, keşik tamaqda karbon su birikmələrinin tərkibi, məslən, türü, şeker örüləş körsətküçü qatarlıqlar və tamaq yiyiş vaxtı uyquğa körünərlik təsir körüstədikən. Tədqiqatlardan bayqılışca, şeker körsətküçü yuqır yeməkliklə, məslən, aq bulqa, tortni yegan kişilərinin keçidə qan şekerinin davalğışı teximi çoğun bulub, qatlıq uxlaş vaxtı körünərlik azlab, ədisi teximi asan, harğıllıq his qıladikən. Şeker maqtarı tövən yeməkliklərini, məslən, dallıq ziraətlə, xunşu, qara açlıq tamıqı yegan kişilər teximi çoğunqur, teximi tınic, muqum uxlaplı qalmasdın, ədisidiki ruhi haldi teximi yaxşı boladikən. Bir vaq, yaxşı keçlik tamaqını qandaq tallaş gerek. Mütəxəssislə tövənikidək tallaş bərdi. Dallıq ziraət. Köp uçuraydıqan dallıq ziraətlədən kepki ayrı vitilməgən buğday uni, yirik gürüc, sulu yarmısı, qar buğday, qonaq, limay, şaumi qatarlıqlar bar. Bəzi bütün dallıq ziraətlənin təmi yaxşı əməz. Onun üstügə bək qatdıq, əzim qılış təz. Şun uni qarı açlıq uni qılıb, dümləb yaki qaynıtıp yeşki buludu. Maydı qoruşqı bulmaydı. Qara açlıq tamıqı, qara açlıq umucu, qara açlıq tamıqı, qara açlıq umucunu qızıl pırcaq, yeşil pırcaq, limay, şaumi, sulu qatarlıqlar bir xil qara açlıq bilərli çəkləb qoymay, arılaşdırıb təyərlisi buludu. Qara açlıq köp suda andın yumşaydı. Şuna, tamaq edişdən burun pırcaqını çılab qoyuş ya ki, tamaq etkəndə köpərək su qoş gerək. Yan yutürdükilə. Xunşu, şənyav, yutau qatarlıq yan yutürdükiləni keşlik tamaqda başqa asaslıq yeməkliklərinin ornıqa dəstişki boludu. Dümlə püşürüş, qoruş təvsiyə qılınıdı. Yağda püşürüşdən saqılınış gerək. Məslən, bası xunşu qılışqı bulmaydı. Bıraq, yanyu türdikilərinin axsıl miqdarı bir qədər tövən bulub, adətdə yanyu türdikiləni asaslıq yeməklik qıladığan kişilər ozuqluq yetişməslikdən saqlanış üçün axsıl toluqlaşqa diqqət qılış gerək. Bir vaxt, yuqru sübətlik kəşlik tamaqda asaslıq yeməklikni tallaş in daim mühim. Onundan başqa, miqdarını kontrol qılıb, qorumlarını təkşi, tənşəb, tamaq yiyiş vaxtını muvaqq orulaşdırğandıla, andın hər bir vaxt keşlik tamaqını sağlam həm uyquqı yerdən berdiğən qılğılı buludu. Birinci, keşlik tamaqdan vaz keçiş təvsiyə qılınmaydı. Nurgun kişi aldıraşçılıq, hərkət qılış ya ki, başqa orulaşdırışla tüpəylidin keşlik tamaqını vaxtıda yiyelməydi. Çüştün kiyin saat 7-lər ətrapıda aldı bilən sən mıncı, zısı, fəntuən, kepki ayrı vitilməgən buğday unu bulqıs qatarlıqlarını yəb, vaqt çıqqandın kiyin yenə köktat, göş, tuxum qatarlıqlarını toluqlısı buludu. Əgər keşlik tamaqdan vaz keçməkçi bolsanız, baldır uxlab, səhər turuşqa maslışışınız, keşdə küşlük hərkət qılmazlıqınız, mininizni yuqrı sıcılıqda işlətməsliqiniz gerek. Bolmasa keçidə asalla qorusqınız bək içib getib, aşqazan üçəy ixtidarınız ziyan qovçıraydı. İkinci, keşlik tamaqını bək keç yeməslik gerek. Amal bar, hər günlük keşlik tamaq bilən uxlaş vaxtını muqumlaşdırıb, ikisinin oturusu da az digəndə 3 saat tamaq yiyişini çəkləş gözünü qaldırışqa kapalətli qılış gerek. Orqluğucula, metabolizm ixtidarı acizıraq, yaşanğalla keşlik tamaq vaxtını yaxşı kontrol qılışı, ən keçikəndə mu, kəs saat 9-dən burun yəb buluş gerek. Üçüncü, asaslıq yeməkliknin iqiligən nisbətini kontrol qılış. Jongo ahallarının qızalınış körsətmisi də körüstülüşcə, hər bir adəmnin kündülük asaslıq yeməklik umumi miqtari 200 gramdın 300 gram qıcı bulub, bunun işçidə qarı açlıq və pırcaq türdükilə 50 gramdın 150 gramni iqiliş gerəkken. ئەتىگەنلىك، چۈشلۈك، كەچلىك تاماق ئېنېرگىيەسىدە ئىگىلىگەن نىسبىتىنى 30%، 40%، 30% بويىچە تەقسىملەش تەۋسىيە قىلىنىدىكەن. 4. كۆكتاتنى كۆپ، گۆشنى ئاز تەڭشەش. بىر ۋاقىت ياخشى كەچلىك تاماقتا گۆشلۈك بىلەن گۆشسىز تاماقنى ماسلاشتۇرۇش كېرەك. كۆكتات، گۆش تۈرلىرى ئاساسلىق يېمەكلىكلەرنىڭ نىسبىتىنى 1:1 قىلىپ تەقسىملەش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. گۆش تۈرىدىكى يېمەكلىكلەردىن ئاسان ھەزىم بولىدىغان ئىسسىقلىق مىقدارى تۆۋەن، مەسىلەن بېلىق گۆشى، توخۇ گۆشى ياكى تېرە ياغ قىسمى ئېلىۋېتىلگەن قارا گۆش. مۇۋاپىق مىقداردا شاكاللىق مېۋە يەنى تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسى، پۇرچاق ياسالمىلىرى يەنى ئەلا سۈپەتلىك ئاقسىلنى قىسمەن گۆش تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشكە بولىدۇ. 5. تاماق يېيىش تەرتىپىگە دىققەت قىلىش. تاماق يېگەندە ئالدى بىلەن كۆكتات ۋە يۇقىرى ئاقسىللىق يېمەكلىكلەرنى، ئاخىرىدا كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنى يېيىش كېرەك. بۇنداق قىلغاندا تويۇش تۇيغۇسىنى ئۇزارتىپ، تاماقتىن كېيىن قان شېكىرىنىڭ ئۆرلەپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. 6. ئۇماچلىشىش دەرىجىسى يۇقىرى، سۇ تەركىبى كۆپ يېمەكلىكلەردىن ساقلىنىش. ئۇماچلىنىش دەرىجىسى يۇقىرى بولسا، قاينىتىش ۋاقتى ئۇزۇن، بەك ئېزىلگەن، شېكەر مىقدارى ئېشىپ كېتىدۇ. بولۇپمۇ دىابېت كېسىلى قاتارلىق سوزۇلما كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغانلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، كەچلىك تاماقتا شىفەن، نېلۇپەر غولى تالقىنى قاتارلىقلارنى ئاز يېيىش كېرەك.
1: Аңлаватқаналар, Шинжан радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программасы.
2: Бу программаны Шинжан радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сәламлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сәламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын алыш, сәламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сәхлыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сәламлык комитеты белән берлектә сәламлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштырыш дәресханәсе, фәнне умумлаштырыш сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрен умумлаштырып, илм фән рухыны әвҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Тәшәббүс кылайлы.
3: Адди сагламлык хәрәкәтләре.
0: Хөрмәтле радио аңлаучылар, бу сайтыбызда коны чиш чөткәсе белән тоңлатқының Емлігучіні тазылғанда ток тежігілі боламды деген мәзмін дегітіңлады болады. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған адды сағламлық әрекеті әр айды бір қетім ташландуғы көні чиш чөткісіні сода сүйігі чылап, тоңлатқы ішкінің төт әтрапыды ке каучук емлігучінің пүрләшкен еріні чөткілап үйіп, андын өл латы білән пакы сүрттіш. Тоңлатқының Емлігучіне ұзақ мұддәт тазылымығанда емеклік қалдықлары вән зәмбіруғыла юшырынып келіп, каучықның кетіші эластикілігіні йоқтып, ішікчің етілмей, соғу қава сұртқы чықып кетіп, ток сәрбияты 10%-тін 30%-кіце ешіп кетіду. Коны чиш чөткісінің қылы енчіке пүрмілерге кіріп, тәл төкіз тазылайды. Сулы. Емеклік сода білән аз мұқтардығы суны таңшап, умач халдығы кәлтіріп, емлігүштіке Пүрілмеге сүркеп 5 минут тыныш тұрғызымыз. Құрық чиш чөткісі білән ұяқ-бұяқ чөткілап үйіп, андын өл латы білән сүртіп құртымыз. Еріқ бар үйоқлықы яки шәклі өзгерген, өзгермегенлігіні тәкшіріміз. Әгер бар болса, чач құртқышының ұсық шамылы білән үмшатқандың кейін түзлесек болуды. Бүгін 5 минут вақыт сәріп қылып, тоңлатқының ішкіні тазылан. Ішкіні япқан хаман сүмірген, Аваз аңланса, бу емлікнің әсілге кәлгелігіні түшендірді. Әр айды бір қетім тазылыса, әр елі нәчі 10 киловатт саат токны тежеп қалғылы болуды. Тоңлатқының ішілтіш вақты тихімі ұзын болуды.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlıqış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət. Texmi köp məzmullarını yenə Sılvuş Rötin abonəçilə terminalını çürüb anlısanla buludu.

0: qanchar məhsulatlarını işləb çıxırış, setiş dilosuda ticaretçilər balılarının teri asıraş boyumlarına çəkləngən maddalarını qoşub, qoramğı yetməgənlərinin tən sağlamlıqıqa iğir təsir yetküzgən. Bazar nazarət qılış başqırış tarmaqları təkşürüb bir tərəb qılış bilən bilə, ola qıdar yip uçini qonan orqınıqı ötküzüb berib, Təqiqləb, əyibləb, xalq sot məhkəmisi qanun boyuca sot qılğan deyin keyin, işləb çıxarğıcı orun, şunundak, bivasta cavabkar məsul xadım və bivasta cavabkarlarını saxta, naçar məhsulat işləb çıxırış setiş cinayeti şəkilləndirgən dəb bekitgən, həm də münasib caza bərgən. Qanun yürgüzüş boyuca qoğdaş bilən, hökumət qoğdaşqa yuğurma küş çıxırıb, cəmiyyət qoğdaşının puxta əməli ilişi, cayda əməli ilişini ilgir sürüb, Qoramğı yetmigenlər boyumlarının bir xətərlikini qatlı qoğdaşdiki qat'i meydanını namayan qılgan. Qanunu təşviq qılış, qanunğı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Yıqında Otunum raylıq xalq tərtiş məhkəmisi, Ürümçi şəhərlik xalq tərtiş məhkəmisi, Ürümçi nayəlik xalq tərtiş məhkəmisinin tərtiş xoramığı yetməgəlləgə köyüngən 40 yıl, qol tutuşub kəlgüsüge yüzlünüş, tərtiş ecivitiş günü və axbarat xəbərləndiriş yığını eçildi. Tonuşturuluşca yakınki yılladı mıyan Şincan'daki təptiş orqalları qoramığı yetməgəllə təptiş qılış danlıq markasını zor küçbilən yetildirib, 1068 təptiş xadimini 1078 otura başlanğıç məktəbinin qanunçılıq xizmətigi məsul muavin modirliqini ötəşki tallab əvətib, qoramığı yetməgəllərinin cinayət ötküzüşünün alını iliş və tüzəş xizmətini omumizlik qanat yaydırğan.
0: Abdunum raylıq xalq təptiş məhkəmisi canlayı qanunçılıq təşviqatı ömükü qorub, Abdunum raylıq maarif nazarıtı bilən birlikdə qanunçılıq təşviq tərbiyəsi asasi qatlam səpəri paliyyətini qanat yaydırıb, oqutqıcı, oqıqıcıla və ata anlağa 400 meydandan artıq qanunçılıq dərsi ötdi. Hər qaysi oblas, Şəhərlik şöbə təptiş məhkəmələri, əsasi qatlam təptiş məhkəmələri qoramğı yetməgənlərini təptiş qılış danlıq markalarını faal yetişdirib, qar ləylisi, yıldızlarını çaxnatış, qalıb davası, ot yurtdakı üzüm köçüdü qatarlıq bir qədər zor təsir küçügə igə qoramğı yetməgənlərini təptiş qılış danlıq markalarını barlıq kəltürdü. Sancı Xuyzu Abdunum Oblas Xalıq Təptiş Məhkəmisi qoramğı yetməgənlərini qoğdaş, Cinayetki çetiladgan qoramğı yetmigenlani tekşürüş, yardan beriş, tərbiyyələşni baş temi qılıp, sürətki alğan mikrofilm Ali Xalıq Təptiş Məhkəmisinin 2023-ci illik təptiş xizmətidiki münəvvər tarqıtış küçügə iyə əsər bulub baxalandı.
1: Yaşla ösmürləgi bolğan qanunçılıq tərbiyəsini həqiqi küçəydiş üçün yəqinqi yılladımayan Şincanıki təptiş orqalları qanunçılıq xizmətigi məsul muavin məktəb mudurlarının vəzifisini əməli ada qılışıqa zor küçbilən türtkü bolub, otdura başlanğıç məktəblərinin qanunçılıq xizmətigi məsul muavin mudurlığını üstüge alğan təptiş xadımlarını qaratmılıqı bolğan halda Cunxua milleti ortaq gəvdisi inini müstəhkəmləş. Oquqıçlarının bozaq xilişinin adını iliş, tor bixətərliki qatarlıq baş timilanı çördəb, dilo arqılıq qanını düşəndiriş bilən həm türtki sual cavabdın birləşdiriş. Təqlidi sot, qanınçılıq, münazirə müsabıqısı qatarlıq şəkillərinin qonulub, qanun savatlarını umumlaşdırış pahalitini qanat yaydırdı. Həm də məktəb bixətərlikini tüzəşki pahalı qatınışıb, alaqıdar məsillərini tüzütüş, əməliləşdirişki türtki boldı. 2019-cı yılıdın buyan qanunçılıq xizmətigi məsul muavin məktəb mudurları cəmi 9598 meydan qetim qanunçılıqnı məktəblərə kirgüzüşünü qanat yaydırdı. Bu 8,900,000 adam qetimdən artıq oqutqıcı oqıqıcını qapladı.
0: Şincandakı hər dərəcəlik təptiş orqanları cəmiyyət qollaş sistemisi quruluşunu küçəytib, Kommunistik Yaşları İttifaqı, Ayallar Birləşməsi, Xalq İşləri Qatarlıq Tarmaqlar və İctimai Xizmət Təşkilatları, Psixikilik Məsləhət Veriş Aparatları Qatarlıq Kəsbi Küçlər bilən pahalı həmkarlaşıb, hökumət mülazimətini seytib eləş. Həmkarlıq bazısı quruş qatarlıq usullar arqılıq cəmiyyət xizmətçisi, psixik məsləhətçisi, adokat qatarlıqlarını cəmiyyət

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Barkol noyalik har tarafini tuzash markazi 3 xalqini chin ko'zlab ish haqqini nisiy qoldirishni butun zanjirlik tuzab ish haqqini elishga kapolatlik qildi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi.
0: Yaqinda Barkol Qozoq avtonom nohiyasi Santanxu bozorli har tarafini tuzash markazining kutubilish zalida Başlamçı Li Ustam avazı titirgen halda xizmetçi qadımdan yardım sorab mındaq dedi. Hazır 10 tokçının 190 min yuan şaqını bəmidi. Öydiki balala yana oqış pulu tapşırışını kütüb durudu. Yana alalmasam kün ötküzüşke rastalı amalsız qalımən.
1: Sən tanxu bazarlıq hər tərəfimi tüzəş mərkəzi yardım tələbini tapşırıb alğan nikin həm türtkə buluş mexanizmini yolqa qoyub, köp tarmaqla bilən birləşib həmkarlışıb can qıldı. Li Ustam ve onun iştaşları 13 gündüle nesi kalan iş hakkını aldı. Bu Barkol nayasının menbeden alını iliş tüzeş. Otturdu hem türtkü buluş. Ahırda toluk kapaletlendirişten ibaret 3 halkını çın közlep iş hakkını nesi kaldırışını toluk tüzeş endisinin ıhçam körünüşü.
0: Bir kuruluş işçisi hayacallangan halda ilgiri iş kılganda pul ilişini bilettim. Emgek mulazimeti toxtamını bilmeydim. Toxtam imzalaşının özümünü soğurduğa katnaştırgalıq işgərlikini əmdi bildim, dəb mənbədən aldını iliş tüzəşinin muhimliğini etdi. Barkol nahiyəlik cəmiyyət amalıqını hər tərəflümü tüzəş mərkəzi aldını iliş tüzəşdən ələ digən qaraşda çın turdi. Bu yıl kirgəndim bu yan nahiyə boyuca karxanalarga kirib, Qanat yaydırılğan təşviqat 300 neçə meydan qeytimdən eşib 5000 parçadan artıq material tarqıtıldı. Bu 30000 adam qeytimdən artıq işləmçini qapladı. Köp tarmaq birləşib təkşürüş məxsus bəni qurub təvəllikilikə quruluş qılıbatqan və işçi işiltidğan qarxanlarğa qarata qanunçılıq cəhətin salamətlik təkşürüş elib berib iş yaqını nesi qaldırış uçuqlarını mənbədən ətdi.
1: Barkol nahiyasi merkez puştek çeliş tarmakla tızımga aldırıştek tez inkas kaytırış mekanizmini ornatdi. Bu yıl 5. ayda Sarçoğu yezisindeki yette tögü bakkuçunun yazma ispatı kemçil bolgallıktın 80 milyonun artık tögü sütü polini kaytırıp gilelmedi. Bu yezilik her tarafımı tüzeş merkezi köp hıl muressa kılışını yolga koyup, iki tarafının karız kaytırış kelişimi hasıl kılışını vücutka çıkarıp, zidiyetini bıx altıda tüketti.
0: Barkol nahiyesi bir kısım karxanlarının ticaretki kıyınçılıkı, muressani emel iyileştiriş kıyın buluşu ahvalıqa karata, her tarafımı tüzeş merkezi de kanun yardımı hizmet punkti tesis kılıp, şakını bir işini talep kıladığını işlemçilerine yeçil yol içip verdi. Bu yıl ikinci ayda işlemçi Leo X'nin 10 milyondan artıq şaqı nesi qilib, hukukunu qoğdaşda tosalğığı uçurdu. Her tərəflimi tüzəş mərkizinin becirişke ötküzüb berişi bilən Qanun Yardımı Xizmət Punkti adukatı əvətib, onun şaqını qaytırıb kelişigə muvaffaqiyyətlik yardım bərdi. Santanxu bazarga 78 çoğun otra karxana toplaşqan bulub, yeni energiya, qezilma baylıq, kömür ximiya sanayiti qatarlıq sahələrini öz işçigə alıdı. Bu bazar qobul qılğan 119 türlük zidiyyət macraları içində şaqqi quruluş pulu macrasığı çetildiğini 70%-dən aşıdı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.
2: Qanunu təşviq qiliş, qanunqı tayiniş, qanun boyici iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının qanunsızgı həmrah proqramımız boyunca anlıqış bərdox yaxdırıb, anlıqına laq rəhmət. Teximi göb məzmullanı etsiz yenə Solution Terminalını çürüb anlısınız buludu.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar gülünü atıqın yezi kentlerge nəzəri seyibimizin davamlaşdırmız. Baş yaz məzgildə mevi çebi köktatlar mol usul pəsini kütüb aldı. Bu iki gündə Yengsar Nayısının şəhər yezisi Pavan Yeriq kentədə teyirilgən əgmi parniklardaki candular arq-arqadın piş bazarga söylendi. Parnik içi yeşillik pürkendi, candular şahları tolgan yeri. Dehqallar teyirikçilik məzgildə çıngı tutup, üzüp, ayırıp, setip, Etiz ирик башларда мол усул мәнзирси намаян болган иде.
2: Якында Паван ирик кентинин аслихалык язы игилиги терикчилик базасына киргенде агми парниклар ратлык тизилган болуп, парниктики шахлары бүк барахсын өскен. Яп яшил юмран жаңдуларын шахлар көтөрө алмай калган иде. Терикчи Исмаил Эркин парниклар арасында мокедек өтүшүп Pişkan jandularını əpçəllik bilən üzüb, inçikə törgə ayırıb, bağlab, optomobilqə qaçılab, setişini kütdə vatatdı.
1: İsmail mundaq dedi. Bu il hava kilimat muvafiq boldı. Onun üstəkə daimlik qanat yedirulğan itis pərbişi, yetekçilik qoşulub, ailimizdən əgmi parınıqıdı jandularını öz əhvali adətdən taşqılı yaxşı boldı. Jandu bazarğı silangan dinkin setiş yolu ravan boldı, jandu üzüş məzgilik küzgeçi davamlaşıdı.
2: İnçki ləşkən yezi iyilik texnikisi mülazımıdı, ziraətlərinin usulunu muqimlaşdırış, sübütünü östürüşünün küşlük teriki. Əsihəlik yezi iyilikinin əla sübətlik, yuqru usulluq buluşuna kapalətlə qalış üçün, Pavan İyirik kənti yezi iyilik texniklərini davamlıq etizgi berib, parnikqa kirişki təşkilləb, maysı yetiştürüş, Köçürüp tikiş, çataş, ilmi oğutlaş, kesellik ve haşarat ziyinanın yeşil aldığını iyiliş, tizgilleş qatarlıq açıqışlıq alqılarını çöğürdüb, bütün ceryallıq yetekçilikini kanat yaydırıp, dehqallarının teyrikçilikdiki qiyin meselelerini dəlcayda əl qılıp, candudun mol hosul iyiliş texniki tosqını ər tərəplimə müstəhkəmləb, dehqallarının köyləmləşdirib, teyrikçilik qılış işənçi və aktiplikini ünümlük urğutdi.
1: Teyrikçi İsmail mundaq dedi. Bultur men 3 ägmi parnikte jandu terdim. Her birden 4000 yentin artık kirim kıldım. Bu yıl külemni kengaytıp 5 parnikki terdim. Nöbette jandularının hemiz bazarğı silindi. Hazırkı bazar ähvalığı birleştirgende 20000 yentin artık kirim kılışı mümkün.
2: Әлі сүпәтлік жандуларыны етізлардың чықырыш. Яқшы бағады сетіш үшін кент ахалелер комитеті сетівеліс содыгерлері. Soda saray, talla bazarları, həm yezi iyilik məhsulatları bazarları bilən paal udullaşıb, muqim yuqri ünümlük bolğan işləb çıxırıs setişini udullaşdırıs subsiyi bərpa qılıb, uzaq müddətlik bəlgələngən noxtada setiveliş, həmkarlıq mexanizmi urnutub, yezi iyilik məhsulatlarını işləb çıxırış, setiş yeb xalqısını ravallaşdırıb, əla süpətlik köktatlarını etislardan çıxırıb, yaxşı bahada satdı. Көктат топ сетіс содігері Асымгүл Әнвер мұндақ деді. Бұ ерді терілған көктаттарының көрініш жарайлық сүпті әла. Біз күніге отыры хесап білән 2 тонны әтрапыда жаңду сетівалымыз. Бұ ел омуми сетівеліш мектарының 500 тонна әтрапыда болышы мөлчерленді. Кейін кент білән ұзақ мұттәтлік мұқим әмкарлық мұнасиветі орнытып, ең сарының көктатларыны давамлық түркімләп сетівалымыз.

Bir yıl ilgiri tarımda şöyü tekçilikide tetkik kılıp yasalgan Tada Hoyan birinci numurluk suni hemrah Jo Chwende muvaffaqiyatlik koyup berildi. Orbitada aylanıvatqan bir yıldan buyan nurgun sanlıq ma'lumot yetkizilib, aql yezi egiligi apetdin oldin signal berish, tarım daryasi vodisining ekologiyasini kuzatib o'lchash qatorliq sohalarda dastlabki qadamda qo'llanildi. Tarım daşı sünni hemrah çoğun sallıq məlumat mərkizi de çoğun ekranda Tada Huyan birinci numur namlıq sünni hemrah qaytırgan ən yeni sallıq məlumatlar əməli vaqtta ayılınıp duraddi. Tarım daşı uçur kuruluşu şöyəni kombiyotor şişesinin müdiri Li Xu mundaq tonuşturdi. Bu sallıq məlumatlar kevəz Bağ orman östürüş rayonlarını dəlcayda sığırış və naçar hava rayıdın aldın signal berişke bir vasıtı mülazimət qılıdı. Bu yıl Profesor Li Xu'nun kollektifi süni həmraq təminləgən sallıq məlumatlarga asasən Cənubi Şincan rayonunun şamal sürəti, temperaturası, hava besimi, boşluq tar qılış xəritisini köpləb hasıl qılıb, qurğaq rayonlardaki bostanlıqlarının ekologiyasını qoğdaş, yezi iyilikidə soğuruşqa ait tədbir bəlgiləş və naçar hava rayıdın aldın signal berişini dəlcayda ilmi asas bilən təminlədi. Növətdə Süni Həmraq Supsısının sallıq məlumatları təkli makan qumlıqının qırvikini, qaçaqlaş quruluşunu güzdüb, ölçəş, tuyuqsız yüz berdiğən kəlkündün aldın signal veriş, dərya yolunu güzdüb, ölçəş qatarlıqlarda qollunulmaqda.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağınıdımız. Örümçüdə hava bulutluq bulub geyin etçiladu. Temperatura 21-dən 29 Celsiy gradus qıcı. Altayda azraq yamğır yığıb geyin hava etçiladu. Temperatura 14-dən 29 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 17-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Qolcıda hava uçuq. Temperatura 16-dən 31 Celsiy gradus qıcı. Bortalada hava uçuk, temperatura 18-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava uçuk, temperatura 25-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Köytündə hava bulutluq bulub keyin açılıdı, temperatura 20-dən 35 Celsiy gradus qıcı. Şəhərinizdə hava bulutluq bulub keyin açılıdı, temperatura 19-dən 33 Celsiy gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-dən 32 Celsiy gradus qıcı. Qomulda hava uçuq, temperatura 20-dən 36 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-dən 41 Celsiy gradus qıcı. Qorluda hava bulutluq, temperatura 23-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-dən 30 Celsiy gradus qıcı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ili 6-cı ayının 9-cu günü səyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim. Bu qədim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping Çavşəndə dövlət işləri ziyarətində bolmaq üçün Beycingdən yürüb getdi. Xi Jinping Pyongyang'a itip berip Çavşan'daki devlet işleri ziyaretini başladı. Xi Jinping, Kim Jong-un ötküzgen karşılaş mürasımına katnaştı. Xi Jinping, Kim Jong-un bilen söhbet ötküzdü. Xi Jinping, Kim Jong-un ötküzgen karşılaş ziyaretini katnaştı. Xi Jinping bilen Pyongyang Çavşan'da mahsus edebiyat sanat oyununu gördü. Xi Jinping, Çavşan taratkusuda imzalık makale ilan kıldı. Deng Xuexiang Sanxia Su Transport yeni yolu quruluşunda iş başlaş mürasimiga qatnaşdı. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunu da bolsun.
0: Stansiyamız xəbəri. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komitetining başçısı, Dövlət rəisi Xi Jinping, Çavşan Əmgəkçilər Partiyasının başçısı Çavşan Demokratik Xalq Cumhuriyeti Dövlət İşləri Komitetinin başlığı Kim Jong-un'nun təklifiga binaən Çavşanda dövlət işləri ziyarətində boluş üçün 6-cı ayının 8-ci günü çüşdün burun məxsus ayroplan bilən Beycandan yürüb getdi. Başçı, dövlət rəisi Xi Jinpingin rəfiqəsi Peng Liyuan. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası.

0: Markaziy Komitet Bangontyanining mudiri Sayji. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyasi byurosining asosi. Diplomatiya ministri Wang Yi qatarliqlar hamroh bo'lib ziyoratga bordi.
1: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining bosh shujisi Devlet reisi Xi Jinping 6 ayının 8-ci günü üçdə məxsus ayırplan bilən Pyongyang'ı yetib verib, Çavşiyendeki devlet işleri ziyaretini başıldı. Şucay vakti saat 12-lərdə Xi Jinping oturgan məxsus ayırplan ayırdırımı yetib badi. Çavşiyen Emgeçlə Partiyasının baş şucisi, Devlet İşleri Komitetinin başlıqı Kim Jong-un və rəpiqisi Ri Sol-ju ayırdırımı çıxıp kütüb aldı. Xi Jinping ve rapiqisi Peng Liyuan ayırplan bölmüsüden çıkıp, ayırplan şotsüden düştü. Kim Jong-un Xi Jinping bilen kızgın kol erişip görüştü. Çavşiyellik ösmür balıla Xi Jinping ve rapiqisi Peng Liyuan'a gül taktım kıldı. Sayçi Wang Yi Katarlık emralar mı şu ayırplan diye itibadı. Jungo'nun Çavşiyen'de turuşluk baş elçisi Wang Ya Jun mu ayırdırımı çıkıp küştü aldı.
0: Stansımız haberi. Şuyar vaxtı 6 ayının 8-ci günü çüştə Çavşan Əmgəkçilər Partiyasının baş şujisi, Dövlət İşləri Komitetinin başlıqı Kim Jong-un, Pyongyangdaki Kim Il-sung meydanında Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, Dövlət rəisi Xi Jinping şərbiyə katta qarşı iliş mürasimi ötküzdi. Kim Il-sung meydanının otursuğa Jungo Çavşan işki partiya, işki dövlət ali rəhbərlərinin gayet zor sürüdü isilgan bolub, işki tərpigə xanzuca Çavşanca yazılgan Çavşan Jungo dostluqı məngü yaşnısın. Müstəhkəm Çavşan Jungo dostluqı itibaqlıqı yaşnısın deyən plakat közgə alahidi çelikib duraddi. İşki dövlətinin dövlət bayraqları ləpildəb duraddi. Qarşı ilişki çıxan kişilə şatlıq kəyfiyyatı da təqqazalıq bilən kütdi. Xi Jinping və rəpiqisi Peng Liyuan avtomobil bilən yetib gəlgəndə atlıq əskərlər səp bolub qarşı aldı. Hərbi orkestr qarşı eliş muzikasını orulladı. Kim Jong-un və rəpiqisi Ri Sol-ju meydanda kütüb aldı. Xi Jinping və rəpiqisi Kim Jong-un və rəpiqisi qarşı tərəfinin həmrəxları bilən ayrım-ayrım qol elişib görüşdü. İşki partiya, işki dövlətinin ali rəhbərləri birlikdə parad münbirigə çıxdı. Hərbi orkestr Jungo bilan Çavşanning dövlət şeirlərini orulladı. 21 pay hörmət topi etildi. Xi Jinping Kim Jong-unning əmrəhliqida Çavşan xalq armiyasining 3 armiya hörmət qarawullarını gözdən keçirdi. Hörmət qarawullari Çavşanca yolda Xi Jinpingning tinining salomat bo'lishini tilaymiz deb to'ladi. Arqadan Xi Jinping Kim Jong-un bilan parad sap shaklini ko'rdi. Pyongyangdaki hər sahə ammısı və özmür balıla bayramlıq kiyimlərini kiyib, bayraq, gül və şarlanı götürüb, Jungo Çavşan dostluq şuarını toğlab, ziyarətki kəlgən Jungoluq əziz mihmallarını qızğın alq sadaları və şadlıq sadaları bilən ən səmimi qarşı alıdığalıqını bildirdi. Xi Jinping bilən Kim Jong-un qızıl payandazını boylab menib, qarşı ilişki çıxan amma və özmür ballarga qol işarıdı bilən salam qıldı. Qarşı eliş mürasimi axırlaşqanda, meydanda xanzuca, çavşanca yazılgan qarşı eliş plakatları yazılgan rəngarəng şarla qoyub verildi. Arqadın Xi Jinping və Peng Liyuan avtomobilgi olturub, Jin Shoushan mihman sarayıqı çüşdi. Kim Jong-un və rəpiqisi Ri Sol-ju mihman sarayıqı apırıb qoydu.
1: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi. Dövlət rəisi Xi Jinping şucay vaqtı 6 ayının 8-ci günü çüşdün kin, Pyongyangdaki Jin Shoushan Mehman Sarayda Çavşan Emgeçlə Partiyasının baş şujisi, Dövlət İşleri Komitetinin başlıqı Kim Jong-un bilən söhbət ötküzdü. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Aradın 7 yıl ötkəndin kiyin güzəl Pyongyang'a yeni bir qetim ziyarət ki gəlgəllikimdən intayın xuşal boldum, şundaqla intayın yıqıllıq his qıldım. Mən yoldaş baş şuji bilən billə bu qetim qı ziyarətini pürsət bilib, yeni dəvirdiki Jungo Çavşiyan münasibətini yuqur qatlamdın layələş və strategiyelik yetəkçilik qilişini küçəytib, Jungo Çavşiyan münasibətinin dəvir bilən tən ilgirləb, Teximi zor tərəqqiyyatqı erişişigi türtki bolub, işki dövlət və işki dövlət xalqıya teximi yaxşı bəxt yaratıb, rayon, hətta dünyanın tınışlıqı, muqimliqi və tərəqqiyyatı gülünüşü üçün pahalı töhb qoşuşunu xalaymən.

Чили Джунго яңа бер нәүәтлек дәүләтнең үз алдыгы төкпе қойыш нишанын илан кылып, моңуларны билдирди. 2035 елгачә Джунгоның бүтән икътисад даирәсендәге парник газы қойып бериш мөктәре чок кыйммәттен 7%-тен 10% кичә төвәлләп, техими яхшы кылыш ишка ашырылды. Birleşken Devletler Teşkilatı Kilimat Özgürüşü Ramka Ehtinamisi Katibat Başkarmasının icraiye katibi Simon Stil mundaq dedi. Jungo kilimat ve energiye nişanını sicil işka şuruplu kalmastın, yeni köpketim alakadar nişanlarını normadın aşırıp uğurladı. Azerbaycan Jungo Teşabbüsü Terakkiyat ve Medeniyet Tetkikat Merkezi'nin müdürü Emin Gasimov mundaq dedi. Jungo sanayet asası, uzak müddetlik plan hem de ul əsləyəgi məbləğ siliş, pən texnik iqtidarını tərəqi qıldırış, kən köləmlik yeşil texniki bazırı quruş qatarlı xizmətlərgi tayinib, kilimat nişanını reallıqqa aylandırdı. Rwanda kilimat özgürüşü və tərəqiyyat torunun maslaşdırış xadimi Fustin Wuning Goma mündaq dedi. Jungo kilimat vədisigə qatıq əməl qıldı, hem de yeni bir növətlik dövlətnin öz aldığı töhpü qoş nişanını otturgu qoyub, Jungo'nun dünyadaki asaslıq çoğun devlet buluş küçlük mesuliyet tuyğusunu toluq namayan kıldı. Kelimat özgürüşe insanlarga iğir xırıs ilip gelgen peytte, Jungo emeli hem oldun körerliki ige hareket kollandı. Jungo hareketinin dünyadaki ihbadisi gevdilik boldı. Köçe tikip orman ehya kılışını zor küş bilen ilgiri sürüp, süni orman kölümü cihette dünya boyunca birinci orungu ötti. Dünya bu içe en sistemilik, mükemmel karbon koyup berişini azaytış siyaset sistemisi berpa kılıp, dünya bu içe kölüme en çoğun karbon bazırını kurup çıktı. Dünya bu içe en çoğun terakkiyatı en tez, tırılma energiye sistemisi berpa kılıp, şamal elektri, yorukluk volt, generatorla sığımçallıkı cihette uda netçil dünya bu içe birinci orunda durdu. Brazilya Tokluk Optomobil Cemiyeti'nin texniki baş nazaretçisi Carlos Rim mundaq dep qardı. Jungo'nun bugünkü gündə dünya energiya tipini özgərtişdə mühim orunu igilişidik səbəb, Jungo kelimat vədisi beriplik almastın, teximi mühimi yeşil texnikini əmili ul əsləyəgi aylandırış, kəsibini kenaytiş və tənərixini tövəllitişdə həqiqi iqtidarını hazırladı. Janubiy Afrikaning Shimoliy Kap o'lkasi DA bozori atrofiga joylashgan DA shamol elektr stansiyasi turini Jungo davlat energiya guruhi Lungyan elektr energiyasi Janubiy Afrika shirkati putkizib ishga kirishtirgan bo'lib, yakka generator sig'imi 1.5 megavatlik 163 shamol generatori Janubiy Afrikaning belgi xarakterlik yangi energiya turiga aylandi. Janubiy Afrikaning sobiq nufuzli diplomatiya amaldori Xet Grobli mundaq baha bədi. Bu tür, Janubi Afrikanın ot elektriki tayinişini tövəllitiş, pakiz energiya eçiş dövlət planıqı uyğun bulub, şu cayının yeşil tərəqiyyatını ilgir sürüş üçün mühim töhpü qoşdi. Bugün gündə, Jungo texnikisi qolunulğan bir qatar türlə köp dövlət dimakallışıb, davamlıq yeşil kuvvət qoşmaqda. Elektrləşkən Jungo-Laos tömür yolu da ilgirkigi qarğanda 70%-tin artıq karbon az qoyub berildi. Efopiya aylanma yolu türüdə bütün rayon boyunca yeni energiya əsləhələri, yamğur suyu baylıqının aylanma paydalanış əsləhələri qollanılıb, energiya baylıqı sərfiyyatı ünümlük tövəllitildi. Braziliyanın Baroeri əxlət elektr stansiyası şu cayını muhitini tüzəş, və pakiz energiyadan ibarat qoş payda eliş layihəsi bilan ta'minlandi. Avstraliya yangi janubiy Veles tashosi kilimat xatiri və inkas qaytirish tadqiqotxonasining tadqiqotchisi Wesley Morgan mundaq dedi. Tinch okeandagi orol davlatlar duch kelayotgan kilimat və energiya masalasi texnik keskin bo'lmoqda. Nurg'un orol davlatlar dizel mayig'i tayinib tok tarqatmoqda. Yoqilg'i import chiqimi eg'ir yukka aylandi. Jungo təminləyən pakiz energiya məhsulatları tənərx əvzəlliyinə iyi olub, Tinç Okean aral dövlətlərinin dizelğı tayını verişini azaytdış, karbon qoyub verişini azaytdış, energiya bexətərliyi və iqtisadın əvrişimliyini küçəytişini real yol bilən təminlədi. Jungo kilimat özgürlüyü taqabül turuş məbləği, texnikisi, iqtidar quruluşu qatarlıq cəhətlərdə yer şəhərinin cənubidəki dövlətlərini öz içə alğan nurğun dövlətlərini küçünün yetişçi qolladı.
2025 yılı 10. ayının akırgıça Yeşil Teknika Hemkarlıkı cihette Cungo 160 neçi devlet ve rayon bilen Pen Teknika Hemkarlık münasibeti ornattı. Hükümetle ara Pen Teknika Hemkarlık gelişimidin 120'ni imzaladı. Pen Teknika'ya alakadar 200'den artık halkara teşkilat ve köp tereplik mekanizmga katnaştı. Terakki kılıvatkan 43 devlet bilen kelimat özgürşigi takabül turuş boyunca janıp hemkarlıkı düşünüş əsletmesidin 55'ni imzaladı. Kırgızistan'ın ekologiya alimi Anargül Sultan Gaziyeva mındaq dep qardı. Yer şarı miqyasıdan qarğanda Jungo'nun kelimat hərkiti xalqara ittifaqlıqını küçəytib, devletle ara öz ara işinişini ilgiri sürüp, xalqara cəmiyyətinin kelimat özgürşigi takabül turuştiki kollektiv tırışçallıkıga türtki boluşku paydılık. İnak billi yaşaş, takdirdaş boluş. Jungo mevkani öz emliyetigi karşı bilen bille, halkıra hemkarlıkını sicil çoğunkurlaştırıp, dünyadaki erkayız devletle bilen birlikte, kelimat özgürşidiki kıyın meselelergi takabül turup, pakız, güzel, imkaniyetlik sicil dünyanı ortak kuruşka türtki boldi.

Hürmetlik radio anıqıcılar, yaxşım sizlə. Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yoxdurub anışılan ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızı Balılıq Çağlar namlıq naxışı bilən başlayımız.

Kıdırlı dostlar, Nabat kanalı sənət səhnəsi proqramısı. Proqramızlar millət xalqının nadır naqış muzikleri uzunlarda bulundu. Əmdi Qazaqçı naqışlardın Ovçi namlı naqışını deyik tınlağı sunumuz.

Qadirli dostlar, Novatxanalar sənət səhnəsi proqramımızı, proqramımızın millət xalqının nadir naqş musiqiləri huzurunuzda bulunadı. Əmdi qazaqçı naqşlardan Dost namlıq naqşını könül aramalığa sunumuz.

Hürmetlik radyo anıqıcılar. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi programımız bu üçün alış bəhliq. Programımızı yazılmay kəl namlıq naqış bilən axırlaşdırımız. Əmələq bəxt, amət, salamətlik yarp olsun.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarını karşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırtali. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Rayılıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şöting abonucular terminalıda masqadamda anıltılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqlı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan ötüş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə qol tərləş kesli degen nimə, davalıqlı bulamdu degen xəbər deyiqtinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə uyquqı yardan berdiğən kəşlik tamaqni qanlıq yeyiş gerək degen məzmundu sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə kona çiş çötküsü bilən Tonglatqının himliğucini tazlığanda tok tecigili bulamdu degen məzmun deyiqtinladı buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdi deyiqtinla programımızın təpsili məzmunlardı bulusun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə qol tərləş kesli deyilən nəmə, davalığılı bulamdı deyilən xəbər diqqətinizdə buludu. Siz iki qolunuzun gün boyu höl bulub ketişinin qançılık avarcılıq, qançılık uğaysızlandırdığalıqını təsəvvür qıla alamısınız. Bu haqda 25 yaşlıq Aygül çoğqır təsiratqa ege. Bırak yakında bir kökrek taşkı keselikle operasyası onu iki kolu daim terleydiğen kıyınçılıktan kutuldurdu. Şi'an katnaşta söz karmakıdaki ikinci doktorhana Şinjan doktorhanası kökrek taşkı keselikle bölümünün mesulü Gorui onu kökrek boşluğu aynıki arkalık iki taraf üçüncü kökrek simpatik nerv zincirini kesip elevitiş operasyonu

operasiyası kaldı. Bu xil operasiya bu doktorxananın tunji qol tərləş kesilini mikro zəxmlik ub tamaq edişdən burun pırçaqni çılap qoyuş yoki tamaq etkəndə köpərək su qoşuş kerek. Yang yu türdikilər. Xonshu, Shanyao, Yutao qatarlıq yang yu türdikilərni kəşik tamaqda başqa əsaslıq yeməkliklərinin orniga dəstişki boludu. Dümləb pişiriş, qoruş tövsiyə qılınıdı. Yağda pişirişdən saqlanış kerek. Məsələn, Bası, xonşu qılışqı bulmaydı. Bıraq, yanyu türdikilənin aqsıl miqtarı bir qədər tövən bulub, adətdə yanyu türdikiləni asaslıq yeməklik qıladığan kişilə uzuqluq yetişməslikdən saqlanış üçün aqsıl toluqlaşqa diqqət qılış gerek. Bir vaq, yuqru süpətli kəşlik tamaqda asaslıq yeməklikni tallaş en daim mühim. Onundan başqa, miqtarını kontrol qılıb, qorumlarını təkşi, tənşəb, tamaq yiyiş vaqtını muvaq Orullaşdırğandıla andın hər bir vaxt keçlik tamaqni sağlam həm uyquğu yerdən berdiğan qılğılı buludu. Birinci, keçlik tamaqdan vaz keçiş təvsiyə qılınmaydı. Nurğun kişi aldıraşçılıq, hərkət qılış yaki başqa orullaşdırışla tüpəylidin keçlik tamaqni vaxtıda yiyelməydi. Çüştün kiyin saat yetilər ətrapıda aldı bilən sənmıncı, zısı, fəntuən, Kepki ayrı bitilmegen buğday unu bul kıs qatarlıqlarını yep, vaqt çıqqandan keyin yana köktat, göş, tuxum qatarlıqlarını toluqlısı buludu. Əgər keçlik tamaqdan vaz keçməkçi bolsanız, baldır uxlab səhər turuşqa maslışışınız, keçdə küşlük hərkət qılmaslıqınız, meniñizni yuqri sıcılıqda işlətməslikiniz kerek. Bolmasa keçidə asalla qorusqınız bək içib ketib, aşqazan üçəy iqtidarınız ziyan qovçıraydı. İkinci, keçlik tamaqını bəkkəc yeməslik gerek. Amal bar, hər günlük keçlik tamaq bilən uxlaş vaxtını muqumlaşdırıb, ikisinin oturusu da az digəndə 3 saat tamaq yiyişini çəkləş gözünü qaldırışqa kapalətli qılış gerek. Orqluğucula, metabolizm ixtidarı acizıraq, yaşanğalla keçlik tamaq vaxtını yaxşı kontrol qılışı, ən keçikkəndimu kəs saat 9-dun burun yep buluş gerek. Üçüncü, Asaslıq yeməkliknin iyiligən nisbətini kontrol qılış. Jongo ahallarının qızalınış körsətmisi də körüstülüşcə, hər bir adəmnin kündülük asaslıq yeməklik umumi miqtari 200 gramdın 300 gram qıcı bulub, bunun işçidə qara açlıq və pırçaq türdükilə 50 gramdın 150 gramni iyiliş gerekken. Ədigənlik, küşlük, keçlik tamaq energiyası da iyiligən nisbətini 30%, 40%, 30% boyunca təqsimləş təvsiyə qılınıdıkən. 4. Köktatını köp, göçünü az tənşəş. Bir vaq, yaxşı keçlik tamaqda göçlük bilən göçsüz tamaqını maslaşdırış gerek. Köktat, göç türləri asaslıq yeməkliklərinin nisbətini 3-1-1 qılıb təqsimləş təvsiyə qılınıdı. Göç türdəki yeməkliklərdən asan həzim buluduğan sıqlıq miqtarı tövə

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خشبرک گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Muzika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Qanatdan ibarat. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyaları dolğan sənət səhnəsi programımız arqılıq Naqşı Muzikinin sehri küçüdün birlikdə huzurlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar boldum. Bugün ən güzel köyləni huzurunlağı sunumuz mən Riyazatçı Həmidə qeyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aldı bilən köyünlə aramınlağı sunadığınımız dostluq naqşı sinamlıq naqşı qeynəmsə bəhər ağaysılı.

0: Aziz dostlar, Amdi Dost namlı xanzıcı naqşını köngül aramınlağa taqdim etimiz, yaqtırıp anlığa izlə.
1: Köl boyudaki yağaç asma yolda sayahatçıların ayığı üzülmeydi. Şehir ağalları sayahatçılar su boyudaki gül giyahlarını tamaşa kılıp, kademini toxtutup, menziri közütüp, süzük su, yeşil tağ elip gelgen ekologiyelik bəxt saadetini çökmüş sınırdı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qollurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha, siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri, siz 56 millətinin ailisi, rəngdar büyük cunhua, bizdin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: қаймыз. Яна сырттыкы чакмак кайтыргыч, конденсаторларнын бир кысым адаттыкы үскүнлөрүн кураштырабыз. Асасы үскүнө катарлык маддий ашялар келгенден кийин конкрет вакытка асасан кураштыруу планын таңшайбыз.
1: Növbette Nəx meydanındaki quruluş qılğıcılar 260-dan aşqan bulub, hər qaysı tərəflər quruluşun təşkilləşməsini əlaqələşdiriş, məşğulat dairəsini hərəkətcan tənşəş arqılıq, boran qatarlıq hava rayının təsirigi taqabıl turub, quruluşun plan boyuca alğa sildirtilişiga bütün küçü bilən kapalətlik qıldı.
0: Dövlət elektrik toriq Şinjan quruluş şöbəsi Evergul 750 kilovoltluq transformator ponkiti yeni quruluşi mülk igisi tür bölümünün Wang direktori Wang Ribo mundaq dedi. Borallıq havarayı bizning sirtki iş orlarımızga təsir körüstüdü. Bulup mu üskünlərini esip quraşdırış və ul azgölünü tındırdıgan bir kısım məşğulatlarımızda vaxtınca toxtışımızga toğru kəlgəndə bina işçidiki bir kısım xizmətlərgə götkilib işini davamlı qanat yaydırımız. Quruluş Şinjanın içki qısımını təminlədiyən 7 halqı tori, asasi tor ramkisi sistemisinin açqışlıq bir halqısı buluş sübüti bilən işqi kirishtirilgəndən kin köp xil strategiyalik rolunu cari qıldırdı. Bir tərəfdən, Qumul şəhərinin yeniden köpəygən normalıq tok işiltiş ihtiyacını qandırıb, Qumul yuqarı yeni texnikalıq kəsblə tərəqqət rayonudiki çoğun abonici, cənubi qısım aylanma ixtisadi kəsblə bağıtısı, həm Ərdauxu sanat bağıtısını şənşlik elektri energiya tergi bilən təminləydi. Yani bir tərəfdən, Qumulun cənubidiki uzun arlıqlıq çoğun halqa tor qurulmasını əlalaşdırıb, rayonun tok bilən təminləş şənşlikliki bilən elektri torunu öz ara tutaşdırış, öz ara yardan biriş səviyyəsini östürüb, şu cənin şamalı, yoruqluq qatarlıq, pakiz energiyanı sırtqı gətküzüş ixtidarını körünərli küçə etib, Şinjanın yeniçə energiya sistemisi quruluşuğu küç qoşudu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Güçnün dastıqanğa çıxırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardakı vaqt və əjrinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurduq. Azraq yapla tök ısırap qılışdan saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosu.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Barkol noyalik har tarafini tuzash markazi 3 xalqini chin ko'zlab ish haqqini nisiy qoldirishni butun zanjirlik tuzab ish haqqini elishga kapolatlik qildi degan mazmun diqqatlanadi bo'ldi.
0: Yaqinda Barkol Qozoq avtonom nohiyasi Santanxu bozorliq har taraflama tuzash markazining kutubilis zalida boshlamchi Li ustam ovozi titrgan holda xizmatchi xodimdan yordam so'rab mundaq dedi. Hozir 10 tokchining 190 ming yuan ish haqini bamidi. Uydagi balalar yana o'qish puli topshirishni kutib turdi. Yana ololmasam kun o'tkazishga rostdan amalsiz qolaman.
1: Santanxu bozorliq har tarafini tuzash markazi yordam talabni topshirib olgandan keyin ham turtki bo'lish mexanizmini yo'lga qo'yib, ko'p tarmoqlar bilan birlashib hamkorlashib jang qildi. Li ustam va uning ishtoshlari 13 kundilar nisi qolgan ish haqini oldi. Bu Barkol noyasining manbadan oldini elish tuzash, o'tturdi ham turtki bo'lish, oxirida to'liq kapolatlantirishdan iborat 3 xalqini chin ko'zlab, ish haqini nisi qoldirishni to'liq tuzash andisining ixcham ko'rinishi.
0: Bir qurilish ishchisi hayajonlangan holda ilgari ish qilganda pul elishni bilardim. Emgek mulazimeti toxtamını bilmeydim. Toxtam imzalaşının özümünü suğurtağa qatnaştırğanlıq işgərlikini əmdi bildim, dəb mənbədən aldını eləş tüzəşinin mühimliqini etdi. Barkol nahiyəlik cəmiyyət amalıqını hər tərəflimi tüzəş mərkizi aldını eləş tüzəşdən əla digən qaraşda çın turdi. Bu yıl kirgəndim bu yan nahiyə boyuca karxanalarga kirib, qanat yaydırılgan təşviqat 300 metri meydan qaytımdan eşib 5000 parçadan artıq material tarqıtıldı. Bu 30000 adam qaytımdan artıq işlemçini qapladı. Köp tarmaq birleşib, təkşürüş məxsus bəni qurub, təvəlikilikki quruluş qılıbatqan və işçi işiltadığan qarxanlarga qarata, qanunçılıq cəhətin salamətlik təkşürüş elib berib, iş yaqını nesi qaldırışı uçuqlarını mənbədən ətdi.
1: Barkol nahiyasi markaz pushtak chelish tarmoqlar tizimga oldirishdak tez inkas qaytirish mexanizmini o'rnatdi. Bu yil 5-chi oyda Sarcho'qi yezisidagi 7 to'g'i boqquchining yozma isboti kamchil bo'lganligidan 80 ming yondan ortiq to'g'i suti pulini qaytirib kela olmadi. Bu yeziliq har tarafini tuzash markazi ko'p xil murassa qilishni yo'lga qo'yib, ikki tarafning qarz qaytirish kelishimi hosil qilishni vujudga chiqarib, ziddiyatni bix holatida tugatdi.
0: Barkol nohiyasi bir qism qarxonalarning tijoratdagi qiyinchiligi, murassani amaliylashtirish qiyin bo'lish ahvoliga qarata har tarafini tuzash markazida qonun yordami xizmat punkti ta'sis qilib, ish haqini berishni talab qiladigan ishlamchilarga yechil yo'l ochib berdi. Bu yil 2-chi oyda ishlamchi Leo X-ning 10 ming yondan ortiq ish haqqi nesi qilib, huquqni qo'g'dashda to'salg'uga uchirdi. Har taraflama tuzash markazining bejirishga o'tkazib berishi bilan qonun yordami xizmat punkti advokati avatib, uning ish haqqini qaytirib kelishiga muvaffaqiyatli yordam berdi. Santanxu bozoriga 78 cho'ng o'tira korxona to'plashgan bo'lib, yangi energiya, qizilma boyliq, ko'mir ximiya sanoati qatorliq sohalarni o'z ichiga oladi. Bu bozor qabul qilgan 119 turlik ziddiyat mojarolari ichida ish haqqi qurilish puli mojarosiga chetildigini 70%dan oshdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Ихсатчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылма.

0: Qanunçıl şəhər bərpa qılıb, tinç amanlıq qurulışını qanat yaydıraylı. Tinç Şincan sayıbsi sizgi həmra.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sahipimizde şehir ağalarının paş kılış məlumatını tapşırıb aldı. Şincan katnas sakçıları iki üsmürünün optimobilini pravısız seyrildirip heydeş kanunu xilap kılmışını təkşürüp bir tərəf kıldı degen məzmunda sözləp birimiz. 5. ayının 31. günü səhər saat 1-lə ətrafıda Korlu şəhərlik Qunən idarisi bir qançı şəhər ağalısının Qarasu yoludaki məlum çoğun tipdiki talla bazarının optimobil toxtalğısı da bir optimobilin seyrildirip heydeli vatqalıqı motor avazının naitik yukarı bulup amma eğir təsir yetküzgeldiki. Zor bexatarlık yoşurun xəvipi barlıqı toğrısıdaki paş kılış məlumatını tapşırıb aldı. Məlumatını tapşırıp algan dinkin sakçılar dərhal nəx meydanı yetip geldi. Bu çağda işki çetişlik işki optimobil ketip kalganı dey.
0: Sakçılar ətraptaki yollardaki amıvi sınni təkşürüş arqılıq bir axranlik, bir külranlik işki gumallıq optimobilini bekitdi. Təkşürüş arqılıq axranlik optimobilinin igisi Guan X şikayetliki inanqlandı. Guan X öyüge təkşürüşki gelgen xalıq saksıdın gumallangan halda özünün keçice öyüde uxluğallıqını, optimobil haydab sırtkı çıxmağallıqını etdi. Yanımı ilgirligen halda təkşürüş arqılıq şu günü keçte optimobil haydab sırtkı çıxan kişinin onun bilen billi turduğan 15 yaşlıq ösmür Van X şikayetliki. Van X'nin Guan X'nin optimobilinin aşkıçını uğurluqçı elib, öz aldığa optimobil haydab sırtkı çıxanlıqı enıqlandı. Arqadan saqçılan yeni bir oltıraq rayondan Van X'ni tapdı.
1: Van X, pravısız haydaş, xatarlık haydaştak kanunlu xilap kılmışını etiraf kaldı. Onun tapşırışıqa asasen saqçılar diloğu çetişlik yeni bir kişi, 17 yaşlıq Lian X'ni tapdı. 6 ayının 1-ci günü qatlaş başquruş tarmaqları alaqadar qanun belgilemeləgi asasən Van X bilen Lian X'nin pravısız haydaş, bexatar haydaşka dəxli qilish qilmişidin ibarat iki türlü qanunu xilap qilmişi barlıqını bekitib iki ilenge ayrım halda 1680 yöndin cərimanı qoyuş cazası bədi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdən monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının qanunsuzgə həmrah proqramımız boyunca anlıqış bərdə oxuyaqdırıb, anlıqınınla rəhmət. Texniki köp məzmunlarını siz yenə Solution terminalını çürüb anlısınız boludu.

0: Kaltas be iş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılarımda kaltas be iş mahirleri sahibimiz bu içe Manas Naisi'ndeki Dihkan Van Finsiyon'un Cuban Arklık Yez kentlerinin bəxtlik durmuşunun mədhiyeli gəlik doğrusu ilk ayını sözləb birimiz.
2: Manas Nahiyyəsi Liangzhou Hu Pasri Tayyangmyo kentidə bu yıl 74 yaş qirgən kent ahalısı Wang Fengxue şu cayda xeyli namı bar salgın Kuaybən sənətkari. Bu bovay bir gün mu məktəbdə oqıb baxmağan bolsa mu? Kuaybən sənətikə bolğan tolıb taşqan qızğınlıqı bilən özü təyyarlab özü orınlaşını 10 nəticə yıl davamlaşdırdı. O

Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağınlıdımız. Örümçüdə hava bulutluq bulub geyin etçilidu. Temperatura 21-dən 29 Celsiya gradus qıcı. Altayda azraq yamğır yığıb geyin hava etçilidu. Temperatura 14-dən 29 Celsiya

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbınız bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şerin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya İstansısının bevasta anlatılıdığan Gül Gunchila programısı arqılıq ilim-məribət, ədəb-əxlaq və dostluq bağcımızda mərhəmət qılğaysız.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcıları, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 9. günü, Seyşembe. Avval avarayığı nəzərsilə baqaylı. Bugün keçidən ət gündüz gecə İli Dəryası Vadisi, Bortla Oblastıdiki Tağlıq rayon, Darbağatay vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Altay vilayətinin şimali və şərqidiki Tağlıq rayon, Şixənzi şəhərinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürüm şəhərdiki Tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısmə rayonlarda azıraq yağmur yağdı. Şərq Şincan və Tiyanşanın şimali etki, Aqsu vilayətinin şərqi, Bayınqulun oblastının qısmə rayonlarında temperatura 35 selsiyə qradustan aşıdığan yuqarı temperaturlu qavaray görülüdü.
2: Ürümçi şəhrədə bugün keçidən ət gündüz gecə hava uçuq buludu. Tövən temperatura 21 selsiyə qradus, yuqarı temperatura 33 selsiyə qradus buludu.
1: Əmdi bu qədəm proqramımızdan asasi məzmunlarını tanıştırmız.
2: Şincan, yeşil tokni bivasta yetküzüş, hesaplaş küçü bilen elektri energiyasını çoğunqır yoğurışını zor küş bilen alğa sürüp, çöl bayavanın şamal yoruqluq baylıqını rəqamlik ıqtisatına yeğen kuvvetliğe aylandırdı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 31. Türkümde amma paşkılgan 63 ərziyet ilosini Abdınım rayonunun becereşigi tapşırdı.
2: 9-cı növbətlik Jongo Asiya Avropa körgəzməsi axbarat elan qılış yığını Beycanda edildi. Bu növbətlik körgəzmə 6-cı ayının 25-ci günü

0: Yetiştirilgendinkin yılıga işiltiladigan yeşil tok 100 milyon kilowatt saatte köpeydi. 60 000 tonna karbontöt oksit az çıkırılıdı. Bu 3 milyon tüp daraqnın bir yıl sömürgen karbontöt oksit miqdarıga baravar. Dastlabki qadamda mölçerleşimizce her kilowatt saat toknın bahası 4 modun 3 mo 5 bon etrapıga düşüdü. Hazır bütün Şinjan'da 3 türkümde yeşil tokni bevasıta yetkizüştürden 8'e amaliyleşti. Şinjan, devletning hisoblash kuchi elektr energiya hamkorligini nuqtada sinoq qilish siyosati, arzon tok bahosi va sovuq klimat afzalligiga tayinib, butunlay yeshil tok ishlatadigan aqlli hisoblash markazi qurilishidagi munbat tuproqqa aylandi. Avtonom rayon mavqeini 15-chi 5 yillik taraqqiyotning yangi boshlanish nuqtasiga qo'yib, sharqning sonliq ma'lumotini g'arbda hisoblash, g'arbda yetishtirish, g'arbda saqlash G'arbda hosillashni sijil olg'a surib, sharqning sonliq ma'lumotini hisoblash AI mashqi, sonliq ma'lumot saqlash, kino, televiziya hosillash qatorliq raqamli kasb ehtiyojini qondirishni ustiga oladi. Ko'p xil muhit qitoyinib, yeshil tokni yaqin atrofda ishiltish, Shinjangning tokini sirtqa yetkazish yo'l qurilishi orqali Shinjangning shamol yorug'lik boyligini raqamli iqtisodning yangi afzalligiga aylantirib, butun mamlakatning yangicha elektr energiya sistemasi qurilishi va qo'sh karbon nishoni bo'yicha tip o'zgartishga Shinjangning loyihasini taqdim qiladi. Avtonom rayonlik energiya idorasi partiya guruhining shujisi idora boshlig'i Yang Yang mundaq dedi. Diqqatni yeshil hisoblash kuchi sunniy aql, yeshil tok ishlatib gidrogen ayirish qatorliq yangidan gullanayotgan kasblar va nol karbonlik bog'cha rayon ko'paymi tokni taqsimlash to'g'ri qatorliq tipik muhitga markazlashtirib, davlatning ko'p obunchiga yeshil tokni bevosita yetkazish siyosatidan to'liq yaxshi foydalanib, energiyaning yuqori sifatli taraqqiyotiga sijil turtki bo'lamiz.
1: Әмді, мәркәзінің экология мұхит қоғдаш назаретчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қәвірі. Автоном район бүгін мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 31-ші түркімді бежірішкі тапшырған, нұқтылық деқат қылыдған ішкі дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 63 әрзият дейлосыны тапшырвалды. Бұның 59-й телефон арқылық, 4-й қат арқылық паш қылынған. Бұ 63 дейлоның 31-й Үрімчі шәхірінің, 8-й Санжу-Куйзу автоном областының, 5-й Илі-Қазақ автоном областының, 4-й Ақсу-Вулайтының, 3-й Байынғылын-Моғыл автоном областының, нұқтылық деқат қылыдған дейло 1, 3-й Қашқар-Вулайтының, нұқтылық деқат қылыдған дейло 1, 2-сі Қармай шәхірінің, 2-сі Бордыла-Моғыл автоном областының, 2-сі Құмыл шәхірінің, бірі Тарбағатай вилайетінің, бірі Алтай вилайетінің, бірі Турпан шәхірінің. Бұ түркімді бежірішкі тапшырылған әрзият дейлолырны мұхит бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш дейлосы 18, шауқын арқылық бұлғаш дейлосы 17, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейлосы 10, экологияны бұзғыншылыққа ұшыртыш дейлосы 7, су бұлғаш дейлосы 2, тұпырақ бұлғаш дейлосы 1, Башқы түрдегі бұлғаш дейлосы 8. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 6-ші айның 9-ші күні кеше 31 түркімді нұқтылық деқат қылыдған 110 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 1651 дейлоны автоном районның бежірішіге тапшырды. Бұның 1337-сі телефон арқылық, 314-і қат арқылық паш қылынған. Yuqorqi arziyat deylolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejiriladi.
0: Stansimiz xabari. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 5-chi ayning 31-chi kuni 22-chi turkimda ommaviy pash qilgan arziyat deylolarini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Talabga asosan bu turkimda va oldingi bosqichda bejirilgan ommaviy pash qilgan bir qism arziyat e'lonlarining ahvoli jadvali jamiyatga oshkorlandi. Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ldi.
1: Stansimiz muxbiri Liu Kay xabar qildi. 9-chi navbatlik Jongo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi axborot e'lon qilish yig'ini bugun tushdan burun Beijingda ochildi. Bu növətlik körgəzmə 6-cı ayının 25-ci günədən 29-ci günə keçə ürümçədə ötküzələdi. Yepək yoludaki yeni pürsət, Asiya-Yavropanın yeni hayati küçə baş demə qılınıdı. Bu növətlik körgəzminin kölümü 140 min kvadrat metr. Bir saray köp rayon caylaştırması kullanılıp, selinma həmkarlığı yeni süpətlik işləp çıxırış küşləri, özgəcə əvzəl kəsiblə, yeşil tərəqiyyat, mədəniyyət, sayahətçilikini yoğuruş, yibək yolu həmkarlıqdan ibarət 6 çoğun məxsus rayon təsis qılınıdı. Qazaqistan bilən Pakistan asaslıq mihman dövlət, Xubey, Şənşi ölkəsi asaslıq mihman ölkə süpətdə təklif qılındı. Avtonom rayonluq xalq hökumətinin müavin baş katibi Joe Chow mundaqdiri. Dövlət işçi sırtıdan körgəzmiki qatnışılğan sodigər sanıda yana bir qitim yeni yuqarı səviyyə yaradılıdı. Hazır Asiya, Avropa, Afrikadaki 27 dövlət və rayon xalqara təşkilatının körgəzmiki qatnışılğanlığı həm də körgəzmə sarıyı təsis qılıdğanlığı müəyyənləşdirildi. Bunun içində Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi, Koreya, Rusiya, Tayland, Tunca Qitim Saray təsis qılıdı. Hər qaysi dövlətlərinin əvzəl kəsibləri və xas nadir məhsulatları mərkəzlik körgəzməgə qoyuladı. Dövlət içirki hər qaysi ölkə, avtonom rayon, bivasta qaraşlıq şəhərlə, Şangang, Oman rayonları, Şincang işləb çıxırış quruluş biyan düəni, həm də Şincangdaki hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlə mərkəzlik namayan qılınıb, dövlətimizdən kəsb tərəqiyyatı və ecvetiş, həmkarlışış obrazı hər tərəfləmə namayan qılınıdı. Bu növətlik körgəzmədə tuncuq etim yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri məxsus rayonu təsis qılınıdı. Diqqət, rəqəmlik texnika, əxli iqtidarlıq cabduq, tövən boşluq iqtisadi, ılğar yasımcılıq qatarlıq sahələrgə mərkəzləşdirilidi. Abdonom rayonluq soğudu işləri nazardının naziri Şintau mundaqdiri. Hazır dünyadaki 500 küşlük karxana, Jongudaki 500 küşlük karxana, Mərkəz karxanası, yerlikdiki dövlət karxanası, peyi bazarğı selingan karxana, kəsbi tücübilik, özgəcə, yeğəcə və yuqri yeğ texnikliq karxana bolub, cəmi 300 nəcə karxana körgəzməki qatnışqa tızımlatdı. Diqqətini yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərgi mərkəzləşdirgən aldınqı qatardaki nurğun başlamçı karxana dağdoğuluq qatnışıdı. Bu, bir türkün başlamçı karxanalarının körgəzməgə tuncu qeytim qatnışı. Ula, kəsibdə yeğenlik yaratış tərəqiyyatının ən yeni nəticələrini hər tərəfləmə namayan qılıdı. Körgəzmə məzgilədə Jongoğa eksport qılış teymizərəki Qazaqistan məxsus meydan pahaliyyədi. Jongo, Şincang, Uttur Asiya, Yipək yolu elektronluq sodisi doğrusuna hükümət karxana sözləşiş yığını, süpətlik taşqı soda məhsulatlarını tonuşduruş, Jongoğa səpri işləb çıxırış, setişini udullaşdırış pahaliyyəti qatarlıq 80 nəcə meydan pahaliyyət ötküzülüdü. Soda İşleri Ministerliği Taşqı Soda Tərəqiyyatı İşleri İdarısının müavin başlıqı Dınbo, Mundaqdiri. Karxanlarının ehtiyacı və bazar əməliyyidini gözləb, hər bir meydan pahaliyyətdə dəlcayıda maslaşdırışını müddətdən burun qanad yaydırıb, körgili, tutqulu buluduğun həmqarlıq nəticələri şəkilləndirişgə. Daimlaşdırılğan alaqı yolu, təminat bilən ehtiyacını udullaşdırış süpsi və uçurdun həmbəhrilmiş mexanizmi bərpa qılıb, körgəzməki qatnaşqan karxanalarının bir qitimliq söhbətlişini uzun məzgillik həmqarlıqqa özgərtişigə türtkü bolumuz. 2025-ci ili Jongo'nun Uttur Asiya dövlətləri bilən bolğan mal soda somisi tuncu qitim 100 milyard dollardan aşdı. Bu növətlik körgəzmədə bir bəlbaq, bir yolni ortaq bərpa qılıvatqan dövlətlərinin özgəcə tavarları kirgüzdüş bilən bilə, bu dövlətlərinin nuxtılıq kəsib rayonları dövlət sarıyda tuncu qitim körgəzmə qılınıdı. Həm də Çegra ahalisi özara bazarı körgəzmə rayonu tuncu qitim təsis qılınıb, Şincangdaki 7 Çegra ahalisi özara bazarı soda rayonu, həm də ətrafdaki şerik soda dövlətlərinin özgəcə tavarları mərkəzlik körgəzmə qılınıdı. Soda İşleri Ministerliği Avropa Asiya Məhkəmisinin müavin başlığı Can Dong mundaqdiri. Soda İşleri cəhətdəki əvzəllikimizni yanımı cari qıldırıb, Şincanın taşqı iqtisad soda həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışını qollab, Şincanın çeqra sodası, pişiqlaş sodası, mülazimət sodasının yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa türtkü bolumuz. Çegra halqağın elektronluq soda universal sınaq rayonu, bazardın setveli sodası usulü qatarlıq sınaqlarının rolunu yaxşı cari qıldırışını qollab, taşqı sodanın yeni kəsbalıdı, yeni əndizisini yetiştirimiz. Шинжаңның Джонгу Азия Европа көргәзмесіні яқшы өткөзіп, импорт көргәзмесі, Гуанчжоу соды ярмәңгісі, мұлазмет соды ярмәңгісі қатарлық сұпылардың пайдаланып, көп қылашқан базар етшіні қолаймыз. Әтраптегі дөйләтлер білен болған өзіра тұташтырыш, өзіра раваллаштырышны күчейтіп, Шинжаңның Джонгу Европа нөвәтчі поезіні йоқыры сүпәтлік елғы селішіні қоллап, Шинжаңның Азия Европа алтын елі вә ғәріпке еті ветіштіке көрік беші істихкамы бәрпақылышға күш қошуш білен білі, Шинжаңның ұчық тәрәқият еңі пұрстыдың әмбә әрленіміз.
0: Станысымыз қәвірі. Аптаным райондагы жайлар курулушунун алтын мезгилине чың тутуп, нуктылык халык турмушу, суучулук курулушларын тез куруп, балдурак ишке кириштирүүнү алгы сүрүп, шаар жерлерин суу менен таминлаш капалды иктидарын өстүрдү. Чагантокай наахия, Карубура суу саклаш, таңшаш көлчүгүндө жакында чүргө эчилип суу коюп берилди. Автоматик үскүнлөрүнүн козготулушуна эгишип, чүргө аста-аста көтөрүлүп, өстөндөгү суу шиддет менен этилип чыкты. Еңияр еза итпақ ғарби кәнтінің ахалысы Фән Хуи өстәңлік суының етізгі еқіп кіргәлікіні көріп бұндақты ди. Су мұқтары наайт яқшкен, бұндақ болғанда кейінче башқы ықтисади зираатларын теріп, янчқымызны янымы томпайта алаймыз. Қарубура су сақлаш тәңшәш көлчікінің омуми сығымы 3 миллион куб метр болып, турбы торы арқылық кәлкін мәзгілдегі ешінші артық суыны иығып сақлап, кәлкін мәзгілі де су сақлаш, томызда су толықлаш, құрғақчылық мәзгілі де соғырышқы капалатықлыш ішқа шырылды. Тарбағатай сучылық лайхәләш тәтқиқат орны чәклік шеркетінің төрі директоры Лиу Бей мұндақтыды. Бу ел Согырыш районындагы зираатларның өсүш әһвалыгы берләштереп, су ишилтиш мөхтарын дәл җайды мөлчәрләп, хисаплагандан кин төркемгә белеп 65700 мо этизгы су яткыздык. Бүтән җарыянда башкарыш когдаш хадимләренә өстәңне чарлап нәүәтчилек кылышка урынлаштырып, төшүрге эгизнең эким мөхтарын һәр вакыт таңшап, тезгиләп, һәм этизларын етерлек су белән тәэминләшкә капалат кылдык, һәм су байлыгының сыңып кетише, исрап булышыны катык тезгиләдек. Сихо шәһәре, Сихо базарының яр асты суыны зияда тартышны төзәш курылышының 90%-ын көпрәк тәмамланды. Төріп үткендің кейін әр елі Шиху базыры әм әтраптікі етізларыны 24 миллион куб метр су білән толықлап, ер асты су мәнбәсіні сақлайды. Төрінің муавин директоры Джан Цөнлей мұндақты ди. Нөвәтті біз клапан, турбы запчасларыны қораштырыш қызметін ішлаватымыз, кейін ене ұчырлашқан үскілеріні қораштырымыз әм таңшаймыз. Азырқы сүрәт бойычы болғанда, 7-ші айның 5-іда барлық құрылыш вәзіпісіні тамамлашны мөлчәрілдіқ. Мори қазақ аптыным нахиялік су білән тәмінләш бірінші су зауытының дәрежесіні өстіріп өзгертіш құрылышыда құрылышының 70%-ы тамамланған болып, ел ақырды ішкі кіріштіріш пилаланды. Бұ түрге жәмі 30 миллион ян мәбләқ селініп, 1260 куб метрлық тіндіруш көлчікі ясылып, турбы линиясы, машина электр, су чықыревич қатарлық юрішлік әсләхәлердің дәрежесі мас қадамды өстірілуді. Су зауытының башлығы Ма Чжоң Йон мұндақ деді. Төріп-төп ішкі кіріштірілгенден кейін су зауытының тіндіруш көлчігіде бір тарап қылынған судың тәкрар пайдаланғылы болуды. Бұ арқылық нахияның су білән тәмінләш ықтыдарыны өнімлік өстіріп, ахалларының нормал су ішілтшігі капалат қылғылы болуды. Кейінгі қадамда үскілеріні үріштіріш, асыраш, башқұрышыны пұқты тұтып, қалықы нәп еткіздіған әмәлі ішіне дәл жайда әмәлілештіріміз.
1: Станциямыз хәвре. Бу ел 1-нче айдан 5-нче айгача Кумылдан сырткы яткызылган ток 25 миллиард киловатт-сааттан ашты. Кумыл юқры яңа техникалык кәсипләр тараҡият районындагы дәүләт азыры энергия учурларын башкарыш мәркәзенең Кумыл шөбе мәркәзендә мәмләкәт буенча универсаль энергия базасы учур аммави тунҗи мулазмат супсы мөҡим йөрүшеп атыны. Бұспыда бұлыт есаплайш, чоң саллық мәлумат қатарлық техникаларға тайынып, шамал, йорықлық, су, от энергиязы, энергия запас сақлаштың ибарат бүтін амыллық энергия юріштүршіні дәл жайда бір тұташ пилаллаш ішқа ашуралды. Бұ мәркезнің мудри Ма Хайян мұқпырға мұндақтыды. Құмылның жәнубі Жыңжу мұспәт мәнпі 800 киловолтлық олайда юқыр бесімліқ тұрақлық тұқ еткізіш құрылышыда бұй ел 1-ші айдың 5-ші ағычы еткізілген.
0: Экспорт автомобилінің қымметі 1 миллион 840 мың юанге етеді. Чегра сыртыды тошыш жәрианда адысы сәвәплік бұзылғашқа чеградың кіргізіп ремонт қылышқы тоғыр келген. Илгіре дөләтнің көні машина электрі мәқсулатларыны импорт қылышыны мән

0: İqilishdiki mundarije çəkilməsi tüpəyildən dövlətimizdə işləp çıxırılğan eksport avtomobillərini dövlət içigə toşib remont qılğılı bolmağaşqa eksport qarxanlarının məmləkət sırtıdiki setişdən keyinki mülazimətədə kəmtüklük məvcud idi. Bu yıl 4-ci ayda Tamojna Baş Məhkəməsi Universal Bajdın Xali rayonunun iqtidarını kengaytib, sübitini östürüş doğrusidiki bir qanç tədbirini elan qılıb, bu qiyin vəziyyətini buzub taşıldı. Xilveg, Jongo çəklik şirkətinin tamojni işlərinə məsul xadimi Xo An muqbirga mündaq dedi. Hazır dövlət içində yasalğan eksport məhsulatları və onların zapçaslarını çəgira sırtıdan universal bajdan xali rayonga kirgizib, remont qıldırğandan keyin qayta çəgiradan çıxarğılı buludu. Bu bizni Otra Asiya bazarı cəhətdə avtomobil remont qilish kəsbi bilan ta'minlash imkoniyatiga ega qilibli qalmay, Xinjiangning Otra Asiyaga yuzlanib, avtomobil setishdan keyingi mulozimat kasbini yo'lga qo'yishiga asos soldi. Ürümçi Sanji Tamojnisi yeni kasb oltining tez o'ngishliq amaliyalashishiga kafolat qilish uchun tamojnidan o'tkazish tartibi, avtomobil salohiyatini bekitish, rayon ichidagi amaliy nazorat qilish, boshqarish qatorli qalqlarda korxonalarga butun jarayonlik yetakchilik qildi. Yana tavallikdagi avtomobil eksport korxonalari bilan faol udillashib, dövlətimizdə işləp çıxırılğan avtomobillərini eksport qilish cəhətdəki bajdan xali remont qilish ehtiyacını təkşürüb tədqiq qilib, kəsb saxlanma miqdarını kengaytdi. Ürümçi Sanji Tamojnisi bajdan xali nazarət qilish başqurish bölümünün muavin başlığı Hau Kangwei mündaq dedi. Ananevi remont qilish şəkliqi selish durğanda, universal bajdan xali rayonda bajdan xali remont qildurğanda, karxanalar tamojni beji və qoşulma qimmət beji tapşırması mı boludu? Remont qılınadığan zapçaslar cəhətdə baj qaytırış həm də tamojnidən tez ötküzüş qolaylıqıdan bəhirlənə aləydu. Bunun da tənnərx və remont müddətini zor dərəcədə qısqartqılı boludu.
1: Stansımız muxbiri Lei Ming xəbər qıldı. Qarmayda məxsus tez yetküzgücü, buyurutma yetküzgücülər üçün ecilğan yetküzgücülər şöyəni ba. Bu şöyən qurulğan 2 yıldın köprək vaqtdın buyan 3000 adam qeytimdən artıq yetküzgücü tərbiyələnib, yetküzgücülər xizmət qılış bilən bilə, oqış tarixiqi iqib oluş, texnika maharət öyginiş, qutquzuş bilimlərini mas qədəmdə öyginiş, mədəniyyətini tən öyginiş imkan etdiyi iqi qılındı. 2024 yılı 3-cü ayda Qarmay Ucuq Daşöyəsi Meytvən, Ilıma, Şünfın Qatarlıq 7 əşya obrot karxanısı bilən birləşib, Şincan boyca Tunci 700 güçilər şöyəni qurdu. Bu şöyən dəriz xanını 700 punkit nuxtısıqı yötgəb, ətigəllik yığın, dəməliş arlıqının paydalınıb dəriz ötdi. Hər saatlik dərs vaxtı 20 minut bolub, həm işləş, həm öyrənişkə daxili yetküzməsini əməl qaşırdı. Qarmay şəhərindəki Meytvən subsidiyə buyurutma yetküzgüçü Arafat İzizcan mündaqdırı. O çıxdaşıdakı oqtuqçular hər həftədə kelib bizə gözəl jongo, yetküzgüçülər əhvali, sağlamlıq başquruş, səhiyyə ciddi qutquzuş, ənənvi mədəniyyət qatarlıq nurğun məzmunlarını öz içigə alğan dərslik bilimlərini sözləb bərdi. Nurgun bilimlərini öyrənib aldım, həm bək razı boldum. 2 yıldan köprək vaqtdan buyan Şöyən Jonghua millətinin ortaq gəvdəsi eğni müstəhkəmləş tərbiyəsi fəaliyyətindən cəmi 94 meydan qanad yaydırıb, 27 meydan məxsus temlik tərbiyələş uğurlaşdırıb, 10 çıxıdım mədəniyyət tən tərbiyə fəaliyyəti ötküzdü. Növətdə 320 yetküzgücü ciddi işlərgi taqabıl duruş, qutquzuş pidayısıqa aylandı. 1700-ci yeməklik nazarətçisi buluşqa təklif qılınıb, asasi qatlamını idarə qilish və pidayılar mülazimətiyə qatnaşdı. 2025-ci ili 10-ci ayda 700-gücülər şöyəni Abdonum rayon boyca Millətlər İttibaqlıqı tərəqqiyatıdaki nəmunəlik kollektiv digən namqı erişdi. Qarmay Ucuq Daşösi 700-gücülər şöyəninin məsuli Süy Ciyayü mundaqdırı. Kəlgüsünə teximu tirişib bu işini yaxşı qılımız. Yetküzgücülərinin maharət, oqş tarixini östürüb, cəmiyyətinin etiraf qılışıqı erişi üçün texmo yaxşı şəraiti hazırlab verimiz.
0: Əmdi, mədəniyyət yadıqarlıqları işçədiki Jonghua milləti ortaq gəvdəsi səyibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız müxbiri Lei Ming xəbər qılıdı. Qumul şəhərinin şimaldiki Tianshan cilğısı da boran çapqınını buluşıqı baştın keçirgən bir parça təbii qayət zor taş

0: 2000 yıldan artıq vaqtdan buyan jimjit qayt götürüp durmaqda. Xan sulalısı dəvrigi təvə bu Xuan Saigou abidisi Şinjanın taqdirinin əzəldən vətən bilən zich bağlanğanlığını bayan qılıb durdu. Şinjanda cəmi 4 parça Xan sulalısı abidisi bolub, qumuldılı 3-ü var. Xuan Saigou abidisi dəl şularının içidiki biri. Xuan Saigou Xan sulalısı abidisi sel çası şəkildə bolub, şərqdən qərbə uzunluğu 3.2 metr, cənubdən şimalğa kəngliyi 3 metr, egizliyi 2 metr. Onunğa şərq Xan sulalısının Lishu xeyti bilan Qing sulalısının Kaishu xeyti oyulğan. İpək yolunun şimali yeni yoldaki yadroluk yer belgesi buluş sifti bilen 2019 yılı memleket boyunca noktalı qoğdılıdığan mədiniyet yadigarlıkları oranı qatarığı kirgizülgen. Xınallik sayahatçi Çin Aycun mındaqdiri. 2000 yıl saxlangan bu Xan sulalısı abidesini öz gözüm bilen görüp intayın hayacallandım. 2100 yıl ilgiri bu cay qadimki İpək yolunun şimali yeni yoldaki çoxum ötüdüğan cay. Otur tüzlənlikdən ғərbi yurt Tianşanın şimalığı tutuşuduğun muhim yol idi. Şərqi Xan sulalısı məzgilidə mərkizi hökumət ilgiri keyin bulub, tört qitim arı tövrükdə əskər turğuzub dehqançılıq işlərinin qanat yaydırıb, çegra xəvpini tinçitib, İpək yolunun ravallıqını qoğduğun. Qumul şəhərlik Mədəniyyət Tən Tərbiyə Radio Televiziya və Sayahət İdarısının kandidat tədqiqatçısı Əhməd Yaqub Mündaqdiri. Bu tərəb arqılıq Tianşandan halqıb ötkəndə Barköl yaylıqıqı barğılı buludu. Şuna bu strategiyalik orun intayın mohim. Bu qədimi yolunun liniya voidin qədimi yadigarlıq orni, qədimi şəhər xarabisi, yana tur, ötən, abidi oyma qatarlıqlarını bayqıdıq. Şərq Xan sulalısı Yunxının 5-ci ili, yani miladi 140-ci ili arı törük Sımasi, Şanənxu bu yerdə taşqı abide uyub töhb xatırlıgən. 1600 yıldın köprək vaqtın keyin Çin sulalısı Çəllunun 15-ci ili Li Fənyuan məhkəmisinin xəttatlıq ustisi Tian Furin bu yerdən ötkəndə taş abidinin közgə ən çılıqdığa yergə Xuan Saigou digən 3-10 xətini uyub qoyğan. Ahmet Yaqub'un da dedi. Astıda yeni bir kısım xatlar var. Bu, Şarkı Xan sulalısı dəvirdeki Lishu xat şəkligi təvə. Çin sulalısı dəvirdeki bu abidə Kaishu xat şəkildi yezilgan. Şuna bu abidə iki məzgilgi təvə.
1: Əmdi, güzel Congo Səpri səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Tümən dəryasının umumi uzunluğu 80 kilometr bulub, Qashqar şəhər rayonunu kesib ötüdü. Yığın qıylardan buyan sistemlik tüzəş arqılıq ilgiri latqılar tinib qalğan muqimsiz dərya yolunun qiyabdi özgərdi. Dərya boyunu boğluq ot çöp, büyük baraqsan dəl dərəxlər qaplab, dərya suyu süzikleşib, şəhər ahalıları aram aladığan, bədən çeniq durudğan yaxşı cayğa aylandı. Dərya boyudki piyadalar yolada şəhər ahalıları bəziləri 2-3-dün bolub səyli qılsa, bəziləri asla yugur vatatdi. Qashqar şəhri ahalısı Çin suyu mundaqdırı. Hazır bu yerinin muhiti nahayti yaxşı. Dərya suyu pakiz, işki qırğaqını kökertişmü nahayti cayıdı boldı. Üyümüzün yenidila muşundaq yaxşı ekologiyalik istirahat tənərkət sorunu bulğaşqa bək qulaylıq boldı. İlgiri Tümən dəryasının dərya yolu tinib, yavu ot çöplər qaplab, ekologiyalik funksiyası çekinib kətkən idi. Qashqar vilayəti dərya yolunu qayta canlandırış arqılıq şəhər yenilaşqa türtkü buluş üçün cəmi 977 milyon yuan məbləğ zəlib, dərya kölünü tutaşdırış, dərya yolunu universal tüzəş, səylı sayahat bəlbağının dərəcəsini östürüşdən ibarət 3 çoğun kuruluşunu yolğa qoyub, İqın rayonunun ekologiyasını mənbədən yaxşıladı. Hazır Tümən dəryası Bəxt dərya köl quruluşu türünün ikinci qərarlıq quruluşu olğu siljitilmaqda. 7-ci ayda umumyüzlük bitişi mölcərləndi. Türünün texniki məsuli Miao Changlong mundaqdırı. 3.6 kilometr uzunluqdaki qırğaq ekologiyasını əsligə kəltürüş xizmətini yadroluq qanat yaydırıb, Hər bir quruluş iş tərtibini başquruş tizginləşini inçikiləşdirib, nadir ekologiya quruluşu qılıb çıxış üçün köngül qoyub işləyimiz. Ekologiyanı tüzəşinin nəticəsi süzük su, yeşil qırğaq bilərla çəkilinib qalmadı. Qashqar çoğun bazırı Tümən dəryasını tüzəş reytimiga yeqin

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarını karşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırtali. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Rayılıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şöting abonucular terminalıda masqadamda anıltılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqlı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan ötüş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə qol tərləş kesili degen nimə, davalıqlı bulamdu degen xəbər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə uyquqı yardan berdiğən kəşlik tamaqni qandaq yeyiş kerek degen məzmundu sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə kona çiş çötküsü bilən Tonglatqının himliğucini tazılığanda tok tecigili bulamdu degen məzmun deyiqtinladı buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdi deyiqtinla programımızın təpsili məzmunlardı bulusun.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə uyquğa yardım verdigən kəşlik tamaqni qandaq yeyish kerak degan məzmunda sözləb verimiz. Uyqusuzluqning səbəbi tilgə ilinsa, köp qism kişilər kündüzi qəhvə yoki çayni köp içivilish, xizmət besimi iğir buluş qatarlıq kayfiyat yoki turmuş adəti amillərini esigə ilishi mümkin. Əməliyyətdə daim sal qarlıdığan bir amilmi bizning uyqumuzğa təsir yetkizidi? Kəşlik tamaqni toğri yeməslik. Bir türlük tədqiqat görüstülüşcə, əla süpətli karbon su birikmələrinin qobul qılınışına aşırış uyqu süpətini yaxşılaşqı paydalıq ikən. Tədqiqatçıla, 17 mağdan artıq qatnaşqıcının karbon su birikməsini qobul qılış əhvalini statistika qılğan həm ulanın uyqusunun davamlış vaxtı, kündüzdiki uyquğa amıraq buluş, xorək tartış əhvalı qatarlıqlarqa asasən uyqu süpətini bahalab çıqqan. Nəticədə bayqılışca, əla süpətli karbon su birikmələrinin qobul qılınışını aşırğanda naçar uyqu xəvipini 29% tövəllətgili boladikən. Tövən süpətli karbon su birikmələrinin qobul qılınışını köpəyisə, uyqu süpətini tövəllətib, xorək tartış xəvipini aşırıb edikən. Əla süpətlik və tövən süpətlik karbon su birikməs qaysıla. Yuqarı süpətlik karbon su birikməsi yenə əla süpətlik karbon su birikməsi. Yaxşı karbon su birikməsi dəpmi atılıdı. Qurulması nisbətən mürəkkəb. Aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Toyunuş duyğusu küçlük. Şəkər örləş kürsət küçü tövən, tiximi köp vitamin, mineral maddala və ösümlük ximiyilik maddalar bilən təminləydi. Məsələn, dallıq ziraət, qara aşlıq, yangyu türdükilə və yuqri kraxmallıq, köktat qatarlıqlar. Tövən süpətlik karbon su birikməsi yenə süpətsiz karbon su birikməsi, nacar karbon su birikməsi dəpmə atılıdı. Qurulması addi. Köpüncisinin uzuqlıq qəməti tövən bulub, pəqət energiya bilən təminləydi. Asalla qan şəkərini tez sürətdə örüldü vidudu. Asaslıqı, inçki işləngən gürüç un, məsələn, aq mifən, aq ügürə, aq moma və quşulğan şəkər tort qatarlıqlarını öz içigə alıdı. Bunundan başqa yana bir türlük tədqiqatı bayqılışca, kəşlik tamaqda karbon su birikmələrinin tərkibi, məsələn, türü, şəkər örləş körsətküçü qatarlıqlar və tamaq yiyiş vaxtı uyquğa körünərlik təsir körüstədikən. Tədqiqatlardan bayqılışca, şəkər körsətküçü yuqarı yeməkliklə, məsələn, aq bulqa, tortni yigən kişilərinin keçidə

qan şekerinin davalğışı teximi çoğun bulup, qattıq uxlaş vaxtı körünerlik azlap, ədisi teximi asan, harğılıq his qıladıkken. Şeker mıqtarı tövən yeməkliklərini məslən, dallıq ziraətlə, xunşu, qara açlıq tamıqı yegən kişilər teximi çoğunqur, teximi tınıç, muqum uxlaplı qalmasın, ədisidiki ruhi haldi teximi yaxşı boladıkken. Bir vaq, yaxşı keçlik tamaqını qandaq tallaş gerek. Mütəxəssislər tövənikidək tallaş bərdi. Dallıq ziraət. Köp uçuraydıqan dallıq ziraətlərdən kepki ayrı vitilməgən buğday uni, yirik gürüc, sulu yarmısı, qar buğday, qonaq, limay, şaumi qatarlıqlar bar. Bəzi bütün dallıq ziraətlərinin təmi yaxşı əməz. Onun üstüge bək qatdıq, əzim qılış təz. Şun uni qar açlıq uni qılıb, dümləb ya ki qaynıtıp yeşki buludu. Maydı qoruşqı bolmaydı. Qara açlıq tamıqı, qara açlıq umıcı. Qara açlıq tamıqı, qara açlıq umıcını qızıl pırcaq, yeşil pırcaq, limay, şaumi, sulu qatarlıqlar bir xil qara açlıq bilərli çəkləb qoymay, orlaşdırıb təyərlisi buludu. Qara açlıq köp suda andın yumşaydı. Şuna tamaq edişdən burun pırcaqını çılab qoyuş ya ki tamaq etkəndə köpərək su quş gerək. Yan yuturdikilər. Xunşu, şənyau, yutau qatarlıq yan yuturdikilərini keçlik tamaqda başqa asaslıq yeməkliklərinin ornığa dəstişki boludu. Dümlə püşürüş, qoruş təvsiyə qılınıdı. Yağdı püşürüşdən saqlınış gerək. Məsələn, bası xunşu qılışqı bulmaydı. Bıraq, yan yuturdikilərinin axsıl miqdarı bir qədər tövən bulub, adətdə yan yuturdikilərini asaslıq yeməklik qıladığan kişilər uzuqluq yetişməslikdən saqlanış üçün axsıl toluqlaşqa diqqət qılış gerek. Bir vaq, yuxarı süpətli kəşlik tamaqda asaslıq yeməklikni tallaş in daim mühim. Onundan başqa, miqdarını kontrol qılıb, qorumlarını təkşi, tənşəb, tamaq yiyiş vaxtını muvafiq orullaşdırğandıla, andın hər bir vaqt keçlik tamaqını sağlam həm uyquqı yerdən berdiğən qılğılı buludu. Birinci, keçlik tamaqdan vaz keçiş təvsiyə qılınmaydı. Nurgun kişi aldıraşçılıq, hərkət qılış ya ki, başqa orullaşdırışla tüpəylidin keçlik tamaqını vaxtıda yiyəlməydi. Çüştün kiyin saat, yetilər ətrabıda aldı bilən sən mıncı, zısı, fəntuən, kepki ayrı vitilməgən buğday unu bulqıs qatarlıqlarını yəb, vaqt çıqqandın kiyin yenə köktat, göş, tuxum qatarlıqlarını toluqlısı buludu. Əgər keçlik tamaqdan vaz keçməkçi bolsanız, baldır uxlab səhər turuşqa maslışışınız, keçdə küşlük ərkət qılmazlıqınız, mininizni yuqrı sıcılıqda işlətməsliqiniz gerek. Bolmasa keçədə asalla qorusqınız bək içib getib, aşqazan üçəy ixtidarınız ziyan qovçıraydı. İkinci, keçlik tamaqını bək keç yeməslik gerek. Amal bar, hər günlük keçlik tamaq bilən uxlaş vaxtını muqumlaşdırıb, ikisinin oturusu da az digəndə 3 saat tamaq yiyişini çəkləş gözünü qaldırışqa kapalətli qılış gerek. Orqluğucula, metabolizm ixtidarı acizıraq, yaşanğalla keçlik tamaq vaxtını yaxşı kontrol qılışı, ən keçikkəndimu kəs saat 9-dun burun yəb buluş gerek. Üçüncü, asaslıq yeməkliknin igiligən nisbitini kontrol qılış. Jongo ahallarının qızalınış körsətmisi də körüstülüşcə, hər bir adəmnin kündülük asaslıq yeməklik umumi miqtari 200 gramdın 300 gram qıcı bulub, bunun işçidə qarı açlıq və pırcaq türdükilə 50 gramdın 150 gramni iqiliş gerekken. Ədigəllik, küşlük, keçlik tamaq energiyası da iqiligən nisbitini 30%, 40%, 30% boyuca təqsimləş təvsiyə qılınıdikən. 4. Köktatını köp, göçünü az tanışış. Bir vaq, yaxşı keçlik tamaqda göçlük bilən göçsüz tamaqını maslaşdırış gerek. Köktat, göç türleri asaslıq yeməkliklərinin nisbitini 3-də 1-də 1 qılıb təqsimləş təvsiyə qılınıdı. Göç türdəki yeməkliklərdən asan həzim buluduğan sıqlıq miqtarı tövən, məsələn, beliq göçü, toxu göçü ya ki, Tirə yağ qısmı elvidilgən qarı göş. Muvafiq miqdarda şəkallıq meyvə, yəni toyunmağan yağ kislatası, pırcaq yasalmaları, yəni əla süpətlik axsılını qısmən göş türdəki yeməkliklərinin ornığa

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bərdoq, yaxdırıb anlıqınılağı rəhmət. Texmi köp məzmullarını yenə Sılvışı din abonuçla terminalını çürüb anlısanla buludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آر میدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Muzika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga dolgan, sanat sahnesi programımızıqı orullaştırılgan Sərxil Naqşı Muzikalarının jalibkarlıqının silanı huzurlandırış maqsadida mikrofon aldığa tayyar boldum. Əmdiki minutlarda bugünkü programımızıqı orullaştırılgan ən güzel küylani huzurunlağı sunumuz Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Qadirli do'stlar, bugungi san'at sahnasi programimizni Suv bo'lib oqdim nomli naqshi bilan boshlaymiz. Qiynamsa huzur olg'aysizlar.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 9. günü, Seyşembe. Avval avarayığı nəzərsilə baqaylı. Bugün keçidən ət gündüzgecə İli Dəryası Vadisi, Bortla Oblastıdiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Altay vilayətinin şimali və şərqidiki Tağlıq rayon, Şixənzi şəhərinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürüm şəhərdiki Tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısma rayonlarda azıraq yağmur yağdı. Şərq Şincan və Tiyanşanın şimali etki, Aqsu vilayətinin şərqi, Bayınqulun oblastının qısma rayonlarda temperatura 35 Selsiy gradustan aşıdığan yuqarı temperaturlu qavarayı görüldü.
2: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgecə hava uçuq buludu. Tövən temperatura 21 Selsiy gradus, yuqarı temperatura 33 Selsiy gradus buludu.
1: Əmdi bu qıtımq proqramımızdan asasi məzmunlarını tanıştırmız.
2: Şincan yeşil tokni bivasta yetküzüş, hesaplaş küçü bilen elektr energiyasını çoğunqır yoğurışını zor küş bilen alğa sürüp, çöl bayavanın şamal yoruqluq baylıqını rəqamlik iqtisatına yeğen kuvvetliğe aylandırdı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 31-ci Türküm'de amma paşqılgan 63 ərziyet ilosini Abdanım rayonunun beceresiği tapşırdı.
2: 9-cı növbətlik Jongo Asiya Avropa körgəzməsi axbarat elan qılış yığını Beycanda ecildi. Bu növbətlik körgəzmə 6-cı ayının 25-ci günüdən 29-cı günü gecə Ürümçüdə ötküzülüdü.
1: Abdanım rayon noxtılıq xalq durmuşu suçılıq quruluşlarını alğı sürüb, şəhər yezlarını su bilən təmiləş qapaltı ixtidarını östürdü.
2: Abdanım rayonunun 2026 yıllık ədəbiyyat sənətini yöləş rıqbətləndiriş məbləği türüdə kelişim imzalaş mürasimi ötküzüldü. 86 ədəbiyyat sənət türü yöləş rıqbətləndiriş məbləği erişdi.
1: Dövlətimizdə işləb çıxırılğan eksport avtomobillərini bacdın xali remont qiləş tunci kəsbi Şincanda əməliləşdi.
2: MD xəbərlər anala.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсапығы етекшілік қылайлы. Тапшырықны әстічін сақлап, 15-ші бәшілді жасарет білін алғы үлгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Баш шуджи Си Цзиньпин мәуқәні байлық үстілікі вә кәсіп асасығы қойып, Шинжанның алайдылығыға ұйғын келедіған юқары сүпәтлік тараққият жолы үстіде паал іздініш керек деп көрсетті. Şincan tapşırıqını əstiçin saxlap, bir xətər yuqarı önümlük, pakiz tövən qarbılıq yeniçə elektr energiya sistemisi bərpaqlış nişanıqa çın bağlap, yeşil hesaplaş küçü, nöl qarbılıq bağçı rayonu qurulışını çördəb, yeşil tokni bir vasitiyyət küzüş, hesaplaş küçü bilən elektr energiyasını çonqır yuqırışını zor küş bilə alğı sürüp, yeni energiya sistem aldıki qiyin məsilini əl qılıp, çöl bayavanın şamal yoruqluq baylıqını rəqəmlik ixtisatının yeni qüvvetiga aylandırdı. Şincan boyunca hesaplaş küçü bilen elektr energiya

0: Dövlət içirki hər qaysi ölkə, avtonom rayon, bivasta qaraşlıq şəhərlə, Şangang, Olmın rayonları, Şincan işləb çıxırış quruluş bintuəni, həm də Şincandaki hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlə mərkəzlik namayan qılınıb, dövlətimizdən kəsb tərəqiyyatı və iç-vetiş, həmkarlışış obrazı hər tərəfləmə namayan qılınıdır. Bu növətlik körgəzmədə tüncü qeydim yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri məxsus rayonu təsis qılınıdır. Diqqət, rəqəmlik texnika, əxli iqtidarlıq cabduq, tövən boşluq iqtisadi, ılğar yasımcılıq qatarlıq sahələrə mərkəzləşdirilidir. Abdonom rayonluq suudi işləri nazardının naziri Şintau mundaqdırı. Hazır dünyadaki 500 küşlük karxana, Jongudaki 500 küşlük karxana, Mərkəz karxanası, Yerlikdiki Dövlət karxanası, Peyi bazarğı selinğan karxana, Kəsbi tücübilik, Özgecə, Yeğicə və Yuqri yeng texnikliq karxana bolub, cəmi 300 nəcə karxana körgəzmiki qatnışqa tızımlatdi. Diqqətini yeni süfətlik işləb çıxırış küşlərə mərkəzləşdirgən aldınqı qatardaki nurğun başlamçı karxana dağdoğuluq qatnışıdır. Bu, bir türkün başlamçı karxanalarının körgəzməyə tuncu qeydim qatnışı. Ula, kəsibdə yeğenlik yaratış tərəqiyyatının ən yeni nəticələrini hər tərəfləmə namayan qılıdır. Körgəzmə məzgilədə Jongoğa eksport qılış temizərəki Qazaqistan məxsus meydan pahaliyyidir. Jongo, Şincan, Uttur Asiya, İpək yolu elektronluq sodası toğrısına hükümət karxana sözləşiş yığını, süpətlik taşqı soda məhsulatlarını tonuşduruş, Jongho səpri işləb çıxırış, setişini udullaşdırış pahaliyyidi qatarlıq 80 nəcə meydan pahaliyyət ötküzülüdür. Soda İşleri Ministerliği Taşqı Soda Tərəqiyyatı İşleri İdarısının muavin başlıqı Dınbo, Mundaqdırı. Karxanlarının ehtiyacı və bazar əməliyyidini gözləb, hər bir meydan pahaliyyətdə dəl cayıda maslaşdırışını müddətdən burun qanad yaydırıb, körgili, tutqulu buluduğun həmqarlıq nəticələri şəkilləndirişgə. Daimlaşdırılğan alaqı yolu, təminat bilən ehtiyacını udullaşdırış süpsi və uçurdun həmbəhrilmiş mexanizmi bərpa qılıb, körgəzmiki qatnaşqan karxanalarının bir qitimliq söhbətlişini uzun məzgillik həmqarlıqqa özgərtişigə türtkü bolumuz. 2025-ci ili Jongo'nun Uttur Asiya dövlətləri bilən bolğan mal soda sonması tuncu qitim 100 milyard dollardan aşdı. Bu növətlik körgəzmədə bir bəlbaq, bir yolni ortaq bərpa qılıvatqan dövlətlərinin özgecə tavarları kirgüzdüş bilən bilə, bu dövlətlərinin noxtılıq kəsib rayonları dövlət sarıda tuncu qitim körgəzmə qılınıdı. Həm də Çegra ahalisi Özra Bazarı Körgəzmə rayonu tuncu qitim təsis qılınıb, Şincandaki 7 Çegra ahalisi Özra Bazarı Soda rayonu, həm də ətrafdaki şerik soda dövlətlərinin özgecə tavarları mərkəzlik körgəzmə qılınıdı. Soda İşleri Ministerliği Avropa Asiya Məhkəmsinin muavin başlığı Jang Dong mundaqdırı. Soda İşleri cəhətdiki əvzəllikimizni yanımı cari qıldırıb, Şincanın taşqı iqtisad soda həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışını qollab, Şincanın çeqra sodası, pişiqlaş sodası, mülazimət sodasının yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa türtkü bolumuz. Çegra halqağın elektronluq soda universal sınaq rayonu, bazardın setveli sodası usulü qatarlıq sınaqlarının rolunu yaxşı cari qıldırışını qollab, taşqı sodanın yeni kəsbalıdı, yeni əndizisini yetiştirimiz. Şincanın Jongo, Asiya, Avropa körgəzmisini yaxşı ötközüb, import körgəzmisi, Guangzhou soda yərmənkisi, mülazimət soda yərmənkisi qatarlıq supulardan paydalanıb, köpxillaşqan bazar etişini qollayımız. Ətrafdaki dövlətlər bilən bolğan özra tutaşdırış, özra ravallaşdırışını küçəydib, Şincanın Jongo, Avropa növətçi poyizini yuqru süpətlik yolğı selişini qollab, Şincanın Asiya, Avropa altın yolu və qəribki ecivetişdiki kövrük beşi istihkami bərbaqlışına küç qoşuş bilən bilə, Şincanın ucuq tərəqiyyat yeni pürstidin həm bəhirlənimiz.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayonidagi joylar qurilishning oltin mazgilini chang tutib, nuqtalik xalq turmushi, suvchilik qurilishlarini tez qurib, balduroq ishga kirishtirishni olg'a surib, shahar yezlarini suv bilan ta'minlash kapalti iqtidorini o'stirdi. Chag'antoqay nohiya, qarubura, suv saqlash, tangshash ko'lchikida yaqinda chuchurga echilib suv qo'yib berildi. Avtomatik uskunlarning qo'zg'atilishiga ergishib, chuchurga asta-asta ko'tarilib, o'stangdagi suv shiddat bilan etilib chiqdi. Yeni yer yeza, itibak ғарби кентінің ахалысы Фэн Хуй өстәңлік суының етізгі еқіп кіргәлікіні көріп мұндақтыды. Су мұқтары наайты.

0: Yaxşıkən, bundaq bolğanda keyincə başqa iqtisadi ziraatlarını terib, yancıqımızni yanımı tompaytalayımız. Qarıbura su saxlaş tənşəş gölçikinin omumi sığımı 3 milyon kubmetri bolub, turba tora arqılıq kəlkün məzgildiki eşincə artıq suni yığıb saxlap, kəlkün məzgildə su saxlaş, tomuzda su toluqlaş, qurğaqçılıq məzgildə soğırışqı kapalatlıqlaş işqaşırıldı. Tarbağatay suçılıq layihələş tətqiqat orni çəklik şirkətinin tör direktori Liu Bei mındaq dedi. Bu yıl Suğırış rayonadaki ziraatlarının ötüş əhvalıqı birləşdirib, su işiltiş mıqtarını dəl cayda mülçərləb hesablıqandın keyin Türkimgi bilib 65700 mu etizgi su yetküzdük. Bütün ceryanda başkuruş qoğdaş xadimlerini östanını çarlap növətçilik qilishqa uğurlaşdırıb, çürgi eğizinin eqim mıqtarını her vaqt tənşəb, tizgiləb, həm etizlarını yetərlik su bilən təminləşki kapalat qıldıq, həm su baylıqının sınıb getişi, ısırap oluşini qatıq tizgilədik. Şixu şəhri Şixu bazırının yer astı suyini ziyadı tarçının tüzəş quruluşunun 90%-in köprək tamamlandı. Törüp bitkendin keyin her ili Şixu bazırı hem etraptaki etizlarını 24 milyon kubmetre su bilen toluqlap, yer astı su mənbəsini saxlaydı. Törünün muavin direktori Zhang Cunlei mındaq dedi. Növette biz klapan, turba zapçaslarını qoraşdırış xizmetini işlavatımız, keyin yana uçurlaşqan üsküllerini qoraşdırımız hem tanşayımız. Hazır sürat boyucu bolğanda 7 ayının 5-də barlıq kuruluş vazifesini tamamlaşını mölçerildik. Mori Qazaq Abdınım Nahiyelik Su bilen təminləş 1-ci su zavutının dərəcəsini östürüp özgərtiş quruluşu da quruluşunun 70%-i tamamlanğan bolup, yıl axırda işqi kirishtiriş planlandı. Bu türgə cəmi 30 milyon yön məbləq silinib, 1260 kubmetrlik tındırış kölçiki yasılıp, turbu liniyəsi, maşini elektr, su çıqırıvitiş qatarlıq yürüşlik əsləhələrinin dərəcəsi mas qədəmdə östürlüdü. Su zavutunun başlığı Ma Zhongyong mındaq dedi. Törüp töp işqi kirishtirilgendin keyin su zavutunun tındırış kölçikide bir taraf kılıngan sudan tekrar paydalanğılı buludu. Bu arqılıq nahiyanın su bilen təminləş iqtidarını önümlük östürüp, ahallarının normal su işiltişigi kapalat kılığılı buludu. Keyinki qadamda üsküllerini yürüştürüş, asıraş, başkuruşni puxta tutup, qalıqı nəp yetkizdiğen əməli işini dəl cayda əməliyleştirimiz.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayıqca Qumuldun sırtqı yetküzülgən tok 25 milyard kilovat saatdan aşdı. Qumul yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonudiki Dövlət Asili Energiya Uçurlarını Başquruş Mərkizinin Qumul Şöbü Mərkizinə Məmlikət boyunca Universal Energiya Bazısı Uçur Amavi Tunci Mülazimət Supsi Muqim Yürüş Vadını. Bu sıpıda bulut hesaplaş, çoğun sallıq məlumat qatarlıq texnikalarga tayinib, şamal, yoruqluq, su, ot energiyası, energiya zapas saxlaşdın ibarət bütün amıllıq energiya yürüştürüşünü dəl cayda bir tutaş pilallaş işqa aşırıldı. Bu mərkəzinin müdiri Ma Xayyan muxburğa mundaq dedi. Qumulnan cənubi Jiangzhou musbət mənbi 800 kilovoltluq olayda yuqur besimliq turaqlıq tok yetküzüş qurulayışıdan bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayıqıcı yetküzülgən tok 15 milyard kilovat saatdin. Qumul Chongqing musbət mənbi 800 kilovoltluq olayda yuqur besimliq turaqlıq tok yetküzüş qurulayışıda yetküzülgən tok 10 milyard kilovat saatdin aşdı. Bu Chongqing şəhər ahalılarının tok işletiş ihtiyacını qandırdı. Qumul dövlətinin 10 milyon kilovat dərəcəlik şamal elektr bazısı, milyon kilovat dərəcəlik yoruqluq ısıqlıq energiya bazısı və yoruqluq volt bazısı qılıb bekitilgən bolub, Şincanın tokini sırtqı yetküzüşdiki muhim tügün və məmləkət boyunca kölümü ən çox şamal, yoruqluq, ot elektr energiyasını birləşdirib sırtqı yetküzüş bazısı. Növətdə, Qumul şəhrinin generator umumi sığımı 51 milyon 489 800 kilovatqa, şamal elektr, yoruqluq volt, yoruqluq ısıqlıq energiyası qatarlıq yeni energiya generator umumi sığımı 38 milyon 280 min kilovatqa yetib, generator umumi sığımının 74,35%-ni egiladi. Qumul şəhərlik energiya bexətərlikini közətdəş ölçəş mərkizinin müdiri Wang Rui mındaqdırı. yeng bir evlat kömür elektr, yeng energiya, yengçe energiya saqlashdan ibaret üç jihatda teng küçep, yeng energiya taraqqiyoti bilan yengçe

0: электр энергия системасы құрылышыны бір тұташ алға сұрдық. Нөәтті Құмыл Жәнөбе, Жәңжу Мұспәт Мәнпе 800 киловолтлық алайда юқыр бесімліқ тұрақлық тұхият көзіш, Құмыл Чоңчин Мұспәт Мәнпе 800 киловолтлық алайда юқыр бесімліқ тұрақлық тұхият көзіш, әмді Құмыл Дүнхуан Яндүндің ша жоғычы болған юнеліштіке сұртқан тұхият көзіш әндізісі омым юзлік шәкелініп, Жыңжоу, Чонтин қатарлық жайларғы яткізілген тұк 450 миллиард киловатт сағаттың ашты. Бұның үшін ешіл тұхның егілген ніспіден 40%-тің ашты.
1: Станцымыз мұхбері Доңжы Йон хабар қылыды. Үрімчәрлік адам күші байлықы вә іждімайы капалат идарысы еқында 2026 жылы али мектепні пүткізгерлерінің ішқы орылышыш, игілік тіклеш қызметіні яқшы ішіләш тоғырысыдекі елғы қойыш лайығазыны тарқытып, көпқыл тәдбір қолынып, 2026 жылы үрімчі нопосыдекі али мектепні пүткізгерлерінің оқыш пүткізгендің кейінгі еңілішінің әмәлілішіш неспітіні 90%-тін. Rast nam bilan tizimlatgan maktabdan ayrilgan, ammo ishqi o'rlash olmagan o'qish bitkizganlarning ishqi o'rlashiga yordam berish yo'lash nisbatini 95% dan oshirishga haqiqiy kafolat qilishni o'tirg'i qo'ydi. Loyiha ish o'rnini ko'paytirish harakati, ishqi o'rlashtirish mulozimatini maktablarga kirgizish harakati, ishqi o'rlashtirish mulozimatida o'tkalga hujum qilish harakati, ishqi o'rlashish iqtidorini o'stirish harakati qatorliq 7 cho'ng harakatni o'z ichiga oldi. Ürüm şəhərlik Amivi İşqorlaşdırış Mülazimət Mərkizi Ali Məktəb Texnikomlarını pütküzgən oquqıçılarının işqı orlaşıqı yetəkçilik qiliş bölümünün başlıqı Çən Ləy Mındaqdırı. Partiya hökumət orqalları, kəsbi orlar bir türkümünü qobıl qiliş, təklif qiliş, dövlət karxalları bir türkümünü qobıl qilip işqorlaşdırış, buxravi karxanalar bir türkümünü qobıl qilip işqorlaşdırış, Asasi qatlam iş orlarga bir türkümni orlaştırış, bir türkümni harbi sapki qatnashishqa, jallıq ishqi orlashish, öz aldığı igilik tiklashga safarvar qilishdan ibarat 6 bir türküm bo'yicha ishqi orlashishni ilgari surish faoliyatini qanot yaydirib, 25 ming ish o'rnini qezib chiqib, oliy maktab bitkizganlarni qabul qilib ishqi orlashtirmiz. Hozir dal o'qish bitkizish fasli Ürüm şəhərlik adam küçü baylıqı və ictimai kapalat tarmaqları təvəlikdiki ali məktəblər bilə udullaşıb, işq uğurlaşdırış mülazimətini məktəblərgə kirgüzdi. Çənləy mındaq dedi. Ali məktəblərinin amivi işq uğurlaşdırış mülazimətə ponkitlərgə tayinib, işq uğurlaşdiki tuncu dərs pahaliyyətini qanat yaydırıb, adam küçü baylıqı və ictimai kapalat idarısının başlıqı kəsb cəhətdən yetəkçilik qiliş mütəxəssisi, ishqi o'rlashdiki tipik yoshlar qatorliqlarni maktablarga berib oliy maktabni bitkizdigan o'quvchilarga ishqi o'rlashish vaziyati siyosatlarini tushundirib xizmat izlash mahoratlarini o'rgatib ishqi o'rlashishga yetakchilik qilish mulozimati bilan ta'minlashga tashkillab o'qish bitkizadigan sharoiti bor o'quvchilar oilalarini ishqi o'rlashdiki tunji dars faoliyatiga qatnashishga safarvar qilamiz Чәнлей үрім чәрінің али мәктәпні пүткізгелерінің өз алдығы игілік тіклешіне пүтін күш білән қолап, игілік тіклеш, еңілің яртыш, хайати күшіні ұрғытыдығалықыны білдіріп мұндақтыры. Өз алдығы игілік тіклешкі дайыр шәртлерге ұйғын келедіған али мәктәпні пүткізгелерге өзі әмәлі тапшырған асаси яшанғанды күтініш соғыр тәққі бойыча ярдан пұл беріміз. Әң юқыры ярдан пұл өлчімі Аптыным районның алдыңғы еліқ ішчі қызметчілер оттырчы маашының 100%-ні әқтапшұрыш асаси саны қылып, есаплыған асаси яшанғанды күтініш соғыр тәқідін ешіп кетмейді.
0: Станцымыз мұхбері Леймин қәвер қылуды. Аптыным районның 2026 еліқ әдәбият сәнәтіне елайш рығбәтләндіруш мәбліғи түрі де келішім имзалаш мұрасымы бүгін түштің бұрын үрімчіде өткізілді. Bu yıl axırda təkşürüb bekitilgən yöləş türü cəmi 86-də. Bunun 19-i nuxtılıq tür, 67-si adətdiki tür bolub, ədəbiyyat, teatr, kino, televiziya, güzəl sənət, muzika, usul qatarlıq köpləyən sənət türünü öz içi qalıdır. Onundan başqa yenə 12 tür mukapatqa erişkən bolub, onların həmisi ötkən bir yılda dövlət dərəcəlik qatlı mukapatqa erişkən. Abdonum rayon işçi sırtıda çoğun təsir qozğuğan əsərlə. Ürümçi şəhərlik Çinçiang Teatri Ömikinin muavin başlıqı Li Min, bultur 10-cü növətlik Jongo Teatr mukafatıdakı Mei Hua orundaş mukafatıga erişdi. O baş rol alğan Jadu asırki Qızıl Mei Hua Gülü namlıq teatr 2021-ci ili rıqbətləndiriş məbləği mədətigə erişkən bolub, o mındaqdırı. Bir qısım supularının mədəti məbləq cəhətdən qollayışla, bizdək yaş artistlarını, talantımızı namayan qılıdğan nurğun fürsətkə iki qıldı. Bu tərəqqiyatımız Şinjan Şiçü Teatrının tərəqqiyatıda naiti zor türtkülük rol oynaydı. Şinjanlıq yaş yazğıcı Bayan Tasqın, Hikayini qayərgə berib sözləşkərək namlıq nəsirlər toplumu arqılıq yardəmgə erişdi. Məbləq cəhətdən yöləş, məyli icadiyyət cəhətdə, ya ki turmuş cəhətdə bolsun, bizgə texmu zor ilham və yardan beriş rolunu oynadı. Bu qitim hikayini qəyərgə berib sözləşkərək digən əsrimgə iltimas sundum. Hazır Xuaçang nəşriyyatı bilən kelişim imzaladım. Kelər yili oqurmənlərgə sunuşni ümit qılmən. Abdonum rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü ədəbiyyat sənət başqarmasının birinci dərəcəlik müdir dərəcəlik bölüm əzası Can Tianshu mundaq dedi. Tür başquruş və mülazimət xidmətini yaxşı işləb, yaxşı icadiyyat mühitini paal yaratıb, sənətkarlarının turmuşqa çoğunqur çöküb, xəliq arzıda yıldız tartıb, köngül qoyub icadiyyat bilən şüğulınışıqa, ideyəvilik çoğunqur, bədilik yuqri, nəbis işləngən bir türküm ədəbiyyat sənət əsərlərini utdırıqa çıxırıb, yeni dəvirdiki Şinjan hikayesini köp xil yol, köp xil şəkildə yaxşı söz işigə yardan verimiz.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Yeni dəvirdiki Şinjan kadrları çoğun dərsxansının şəhər yenilaş məxsus temisidiki leksiyası bugün çıtımburun Ürümç şəhərdə ötküzüldü. Leksiyədə asasi dərsxana və şöb dərsxanda mas qədəmdə dərs başlaş şəkli qollanıldı. Ər qaysı vilayət oblast şəhərlər, nahiyə, rayon və bintvən orqini, şi, şəhər, tvən meydalarda bas qədəmdə şöbü leksiyə meydanı təsis qılındı. Jongo İnjinerlik Akademiyasının akademiki Dong Nan Daşüsünün profesori Wang Jiangu şəhər yenilab, şəhər quruluşunun yuqır sifətlik tərəqiyatıqı küş qoşuş baş temisini çördəb, məxsus temidə konsultasiya qıldı. O mındaq dedi. Şinjanda şəhərlərinin yenilinişidə xalq turmuşunun yaxşılınışı, ul əsləhələrinin mükəmməlləşişi, amıvi yürüşlük mülazimət əsləhələrinin mükəmməlləşişi intayın mühim nöqta. Onundan başqa, Şinjanın mədəniyyət səylı sayahətdən ibarət bu nam kartısı özünün rayon cəhətdiki alayda əvzəlikini cari qıldırıb, mədəniyyət səylı sayahət, millətlər itibaklıqı, cümüldən ixtisatını tərəqi qıldırış, kəsiblərini gülləndirişini yuğurub teximi callandırış gerək. Wang Jianguo yana özü baş bulub tamamlıqan Beijing Koni şəhər rayonunun umumi şəhər layihəsi, İli Jiuchang həm İli Jiangjun məhkəməsinin tarixi mədəniyyətini qoğdaş, varislik qilish və onundan faydalanış yirik plan layihəsi qatarlıq misallarıqı birləşdirib, oxşumğan mühitdə şəhər yenilaşını yolğa qoyuş tədbirini düşəndirdi. Abdonum rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarəti plan maliyyə başqarmasının başlıqı Yu Xiuqiang mındaqdırı. Bizgi nisbətən zor ilham boldi. Keyinki qədəmdiki şəhər yenilaşda köp tərəfinin asasi gəvdilik roli, cəmiyyətinin qatnışış təşəbbüskarlıqını cari qılınırış, cəmiyyət məbliğini köp tərəfdən toplab, şəhər yenilaşqı qatnışıqı əhmiyyət berib, amının turmuşunun köpxılıqı və qolaylıqlıqını qandırış arqılıq şəhərinin yuqır sifətlik tərəqiyatıqı tırt qabalımız.
0: Əmdi, mehir muhabbətkə tolğan Tianshan, Şinjanğa nişanlıq yardan beriş iznaları səhifimiz boyca anıtış verimiz. Stansımız xəvri. Yən Zhao ziminədən Tianshan etki gecə, Xıbi Sanzhou'dan Şinjanlı gelib yardan bervatqan oqtuqçılar kollektibi oqtuş usulıda yenilik yaratıb, oqtuş təcrübələrini həmbərləb, yerlik oqtuqçılarını yetişdirib, əla sübətlik marib baylıqını Bügür nahiyasının uzaq ünümlük quvvətigə aylandırdı. Bügür nahiyalik 4-ci otdur məktəbinin zalada Şinjanlı gelib yardan bervatqan oqtuqçı Sün Kəy, Оқуғычыларға етекчілік қылып, өзі язған Югоның тағыны өткіші намлық дәріслік театрыны репетесіге қылып, оларыны көреш рухіні чөхмә сынаш имкан етіге егі қылды. 8-ci yıllықның оқуғычысы Шау Чжи Ян мұндақтыры. Бұ ролыны орылап, Югоң рухығы болған түшенчәм текмо чоңқырлашды. texmo aydınlaşdı. Sünkey, özünün kəsibdişi həm ayalı don künyö bilən 2020

0: қысқартқылы болады.
1: Стансымыз мұхбері Леймин қабар қылады. Қармайда мәқсус тез еткізгөчі, бұйрытмы еткізгөчілер үшін ечілған еткізгөчілер шөйені ба. Бұ шөйен құрылған 2 елдің көпірек вақыттың бұян, 3000 адам қитымдың артық еткізгөчі тәрбиелініп, еткізгөчілер қызмет қылыш білен білі, оқш тарихығы игі болыш, техника махарат өгініш, құтқызуш білімлеріне мас қадамда өгініш, мәдәниетіне тән өгініш имкан етігі игі қылынды. 2024 yılı 3. ayda Qarmay Uçuq Daşöyəsi Meytvən, Ilıma, Şünfın Qatarlıq Yətdə Əşya Obrot Karxanısı bilən birləşib, Şincan boyca Tunci Yətküzgüçilər Şöyəni qurdi. Bu şöyən dərs xanını yetküzüş punkit nuqtısıqı yötkəb, ətigəllik yığın, dəmeliş arlıqının paydalınıb dərs ötdi. Hər saatlik dərs vaxtı 20 minut bolub, həm işləş, həm öyrənişkə daxili yetküzməsini əməl qaşırdı. Qarmay şəhərindəki Meytvən subsidiyə buyurutma yetküzgüçü Arafat İzizcan mundaqdırı. O çıxdaşıdaki oqtuqçular hər həftədə kelib bizgə güzəl congu, yetküzgüçülər əhvali, sağlamlıq başquruş, səhiyyə ciddi qutquzuş, ənənvi mədəniyyət qatarlıq nurğun məzmunlarını öz içigə alğan dərslik bilimlərini sözləb bərdi. Nurğun bilimlərini öyrənib aldım, həm bək razı boldum. 2 yıldan köprək vaqtdan buyan Şöyən Jonghua millətinin ortaq gəvdəsi eğni müstəhkəmləş tərbiyəsi fəaliyyətindən cəmi 94 meydan qanad yaydırıb, 27 meydan məxsus temlik tərbiyələş uğurlaşdırıb, 10 çıxıtım mədəniyyət tən tərbiyə fəaliyyəti ötküzdü. Növətdə 320 yetküzgüçi ciddi işlərə taqabül turuş, qutquzuş pidayısı aylandı. 10 yetküzgüçi yeməklik nazarətçisi buluşqa təklif qılınıb, asasi qatlamını idarə qilish və pidaylar mülazimətiyə qatnaşdı. 2025-ci ili 10-ci ayda yetküzgüçilər şöyəni Atonum rayon boyca Millətlər İttibaqlıqı tərəqqiyatıdaki nəmunəlik kollektiv digən namqı erişdi. Qarmay Uçuq Daşösi yetküzgüçilər şöyəninin məsuli Süy Ciyayü mundaqdırı. Kəlgüsünə teximu tirişib bu işini yaxşı qılımız. Yetküzgüçilərinin maharət, oqş tarixini östürüb, cəmiyyətinin etiraf qılışıqı erişi üçün texmo yaxşı şəraiti hazırlap verimiz.
0: Əmdi, mədəniyyət yadqarlıqları işçədiki Jonghua milləti ortaq gəvdəsi səyibimiz boyca anılçı verimiz. Stansımız müxbiri Leymin xəbər qılıdı. Qumıl şəhərinin şimaldiki Tianshan cilğısı da boran çapqınni buluşıqı baştın keçirgən bir parça təbii qayət zor taş 2000 yıldan artıq vaqtdan buyan jimjit qat götürüp durmaqda. Xan sulalısı dəvrigi təvə bu Xuan Saigou abidisi Şinjanın taqdirinin əzəldən vətən bilən zich bağlanğanlığını bayan qılıp durdu. Şinjanda cəmi 4 parça Xan sulalısı abidisi bolup, qumıldılı 3-ü bar. Xuan Saigou abidisi dəl şularının içidiki biri. Xuan Saigou Xan sulalısı abidisi sel çası şəkildə bolup, Şərqdən qərbə uzunluğu 3.2 metr, cənubdən şimalğa kəngliyi 3 metr, egizliyi 2 metr. Onunğa Şərq Xan sulalısının Lishu xeyti bilan Çin sulalısının Kaishu xeyti oyulğan. İpək yolunun şimali yeni yoldaki yadroluq yer belgesi buluşupti bilan 2019 yılı memleket boyunca noktalı qoğdılıdığan mədəniyyət yadigarlıqları orna qatarığı kirgizilgen. Xınallik sayahatçi Çin Aycun mındaqdiri. 2000 yıl saxlangan bu Xan sulalısı abidesini öz gözüm bilen görüp, intayın hayacallandım. 2300 yıl ilgiri bu cay qadimki yipek yolunun şimali yeni yoldaki çoxum ötüdüğan cay, otır tüzlanlıktan ğarbi yurt Tianshan'ın şimalığı tutuşuduğan muhim yol idi. Şərqi Xan sulalısı məzgilidə mərkizi hökumət ilgiri keyin bulub, 4 qitim arı tövrikdə əskər turğuzub dehqançılıq işlərinin qanat yaydırıb, çeqra xəvpini tinçitib, yepək yolunun ravallıqını qoğduğan. Qumıl şəhərlik mədəniyyət tən tərbiyə, radio televiziya və sayahət idarısının kandidat tədqiqatçısı Əhməd Yaqub mındaqdırı. Bu tərəb arqılıq Tianshan'dan halqıb ötkəndə Barköl yaylıqıqı barğılı buludu. Şuna bu strategiyalik orun intayın mohim. Bu qadimi yolunun liniya boyudun qadimi yadgarlıq orni, qadimi şəhər xarabisi, yana tur, ötən, abidi oyma qatarlıqlarını bayqıdıq. Şərq Xan sulalısı Yunxının 5-ci ili, yani miladi 140-ci ili arı törük, sıması, Ша Нэнхоу бу ярда ташқа абиды ойып төхп хатырлыген. 1600 yıldan köprek vaqtın keyin Çin sulalısı Çallong'nın 15. yılı Li Fan Yuan mahkemesinin xattatlıq ustisi Tian Furen bu yerden ötkende taş abidinin közge ən çelikdiğe yerge Huan Sai Gou digen 3-10 xatını oyup koygan. Ahmet Yaqub'ın dağ dedi. Astıda yana bir kısım xatlar var. Bu şarkı Han sulalısı dəvirdeki Li Shu xat şekligi təvi. Çin sulalısı dəvirdeki bu abide Kayşu xat şekildi yazılgan. Şuna bu abide iki məzgilgi təvi.
1: Əmdi güzel Jongu Səpri səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Tümən dəryasının umumi uzunluğu 80 kilometr bolub, Qashqar şəhər rayonunu kesib ötüdü. Yakın kıyılardan bu yan sistemlik tüzeş arqılıq ilgiri latqılar tinip kalgan muqumsız derya yolunun kıyapti özgerdi. Derya boyunu boluq ot çöp, büyük baraksan dal daraqlar kaplap, derya suyu süzikleşip, şehir ahalıları aram aladgan, beden çenik durudgan yakşı cayga aylandı. Derya boyudaki piyadeler yolunda şehir ahalıları bazıları 2-3'tüm bolup sayılı kılsa, bazıları asla yugur vatatdi. Qashqar şəhri əhalisi Çin suyu mundaqdiri. Hazır bu yerin mühiti nahayti yaxşı. Derya suyu pakiz, işki qırğaqni kökertişmü nahayti cayıdı boldi. Üyimizin yenidila muşundaq yaxşı ekologiyalik istirahat tənərkət sorunu bolğaşqa bək qulaylıq boldi. İlgiri Tümən deryasının derya yolu tinib, yavu ot çöplər qaplab, ekologiyalik funksiyası çekinib ketken idi. Qashqar viloyati derya yolini qayta jallandirish orqali shahar yangilashga turtki bo'lish uchun jami 977 million yuan mablag' sarflab, derya ko'lni tutashtirish, derya yolini universal tuzish, sayli sayohat balbig'ining darajasini o'stirishdan iborat 3 cho'ng qurilishni yo'lga qo'yib, yaqin rayonining ekologiyasini manbadan yaxshiladi. Hazır Tümən deryası Bəxt derya köl qurilishi türinin ikinci qərarlıq qurilishi olğı siljitilmaqda. 7-ci ayda umum yüzlük bitişi mölçərləndi. Türnin texniki məsuli Miao Changlong mundaq dedi. 3.10-dan 6 kilometr uzunluqdakı qırğaq ekologiyasını əsliyə keltiriş xizmətini yadroluq qanat yaydırıb, Her bir kuruluş iş tertibini başkuruş tizginleşini inçkileştirip, nadir ekologiya kuruluşu kılıp çıkış üçün köngül koyup işleyimiz. Ekologiyanı tüzeşinin neticesi süzük su, yeşil kırgak bilerla çekilinip kalmadı. Qashqar çoğun bazırı Tümən deryasını tüzeş ritmiga yakından egeşip, mas kademde pilallap, mas kademde kuruluş elip bardı. Qashqar çoğun bazırının baş direktori Mehmetcan Toxti mundaqdini. Sayahatçılar qadimi şəhərini aylınıb bolub, derya boyudaki asmi yolunu boylab, bevasitə bizdən bu yerə kələləydi. Qashqar çoğun bazırğa kəliyatqan sayahatçılar və ticarət somisi mülçərimizdən xeylila eşib gətdi.
0: Əmdi Abdınım rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava raydan məlumat verimiz. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 21-33 Celsiya qradusqıca. Altayda hava bulutluq bulub keyni cilidu, temperatura 16-32 Celsiya qradusqıca. Çölçekte hava uçuk, temperatura 17-35 Celsiya gradusqıca. Ulcuda hava uçuk, temperatura 17-33 Celsiya gradusqıca. Bortulada hava uçuk, temperatura 19-37 Celsiya gradusqıca. Qarmayda hava uçuk, temperatura 25-37 Celsiya gradusqıca. Kuytunda hava bulutluq bulup keyni cilidu, temperatura 21-37 Celsiya gradusqıca. Şihanzda hava uçuk, temperatura 19-37 Celsiya gradusqıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-36 Celsiya gradusqıca. Qumulda hava uçuk, temperatura 19-36 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30-42 Celsiya gradusqıca. Qorulda azıraq yağmur yağdı, temperatura 21-34 Celsiya gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-33 Celsiya gradusqıca. Açda hava uçuq bulup, keyin azıraq yağmur yağdı, temperatura 17-32 Celsiya gradusqıca. Qashqarda hava uçuq bulup, keyin azıraq yağmur yağdı, temperatura 17-32 Celsiya gradusqıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 18-30 Celsiya gradusqıca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-33 Celsiya gradusqıca boludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programımızı boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Mehray Osman, Amine Nurahmet, Wang Suci, Muharriri Medine Merdan, Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Zulkumar Kurban, Diktorları Batıgül Masum bilen Nazım Muhlis. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programımızı anlıkçılarına rahmet. Слушатын абончылар терминалды чүрсіңіз, текім көп сарқыл мәзмулардан хабардар болалайсыз.

0: Kaltas Beyiş Mahirleri.
1: Radyo oğlucularımda Kaltas Beyiş Mahirleri sahibimiz bu içe Manas Naistik'i Dihkan Van Finsiyon'un Cuban Arklık Yez kentlerinin bəxtlik durmuşunu mədhili gəlik doğrusuk ilk ayını sözləb birimiz.
2: Manas Nahiyyəsi Liangzhou Hu Pasri Tayyangmyo kentidə bu yıl 74 yaş qirgən kent ahalisi Wang Fengxue şu cayda xeyli namı bar salgın kuyben sənətkari. Bu bovay bir gün mu məktəbdə oqıb baxmağan bolsun mu? Kuyben sənətigi bolğan tolıp taşqan qızğınlıqı bilən özü tayyarlab özü orlaşını 10 nəticə yıl davamlaşdırdı. O ammığa yıqın Nazım etiş arqılıq yurtdaki özgürüşlərini bayan qılıb, partiyanın xalqı nəbiyyət güzüş yaxşı siyasetini mədihilədi. Bu xil çın turuşunun arqısıdır ki, japa müşaqqət və tölügən bədəllərini kişilər anca bilib getməkdir.
1: Van Fenşiyonu üyüge kirgəndə Bovay mədəni Manas namlı köybəni köngül qoyub, Məşq qılıb, güzəl yurt bəqlik sancı umumi xalq salabdın namayan qılış müsabıqsından Manas şöbü müsabıq rayonuki qaytı müsabıqı ki təyərləq qılva tatdı.
2: Basar dərəcəlik tallaş arqılıq Van Fengxue üzüb çıxıb Manas müsabıq rayonunun qaytı müsabıqsı gə muvaffaqiyyətlik kirdi. Van Fengxue 1952-ci ilə toxulğan. Yaş vaxtıda o naqşı etişini en tayin yaxşı görətdi. Ləkin mədəniyyət səviyyəsi bir qədər tövən bolğaçqa naqşı etiş yolu amalsız üzülüb qalğan idi. Ləkin ədəbiyyat sənətinin urqi, izcil, onun qəlbinin çoğunqur qeytida saqlanıb gəldi. 2016-ci ili, şu yili 64 yaşqı kirgən Van Fengxue nöl asasdan başlab Kuyben ögünüşünü başlap, tuncuk etim, cübenni kuluğu elip, icadiyet, oyun koyuş yoluğu menip, o da 10 yıl devamlaştırdı.
1: Kent ahalisi Van Fengxue mundaq dedi. Hazır partiyanın siyasi şunaq yakşı, bəxtimi bəhrimen bulduk. Kişiler beydi, intayını kuşal bulduk. İntayını ayacalandık. Mən Kuyben'in uşundaq sözləymen.
2: 10 yıl jarayanında barlıq qoyban tekstlərini yazışda, o xəbər görüş, turmuşunu köstüş, könlədə qayt-qayt fikir yürgüzüş, ağzaki icat qılış qıtayandı. Hər bir abzas yeni sözlərini o ağzaki bayan qılsa, kelini li güymey, xət-məxət xatırləb rətləyiddi. Cümlələri ravan bolmağan, məzmuni muvafiq bolmağan caylarqı yoluqqanda qayt-qayta tüzütüb sılıqlaydı. Bir abzas əsərini yeziş üçün daim nurğun kün oylanaddı. Van Fengxue'nin kelini Li Güymey mundaq dedi. Bu onun bir xil, iştən sırtqi qızıqışıqı dəymin. Yaşanıp qalğanda ya qartı oynamaydı, yəni kelib bunu mu qılğılı qoymasaq, yetiş qılmaydı. Daim onun dostları kəlgəndə, Kuyben eğitişip doyunğa məzmun yollaydı. Daim usul oynuşudu. Bu mu bir xil köngül etiş usulü?
1: Van Fengxue hayacanlanan halda özünün yezi kentlerdeki alem kimin özgürüşlerine guvah bolğalıqını eğitdi. Partiyanın yak siyaseti buhralarını giyim geçek, yemek içmekten gəm kıldırmayı bayaşat durmuş eriştirdi. O kalbideki minnettarlık hissiyatının hemisini Kuyben avazıqa aylandırıp bayan kıldı.
2: Onun mestanesi Wujia mundaq dedi. O Kuybenni pek yaxşı etdi. Ravan əm amibab düşünüşlik. Onun sözlügellerinin həmmisi ətrafımızdaki işler. Yurtumuzdaki yeni özgürüşler bulup, nahiti yıkımlıq anlanıdı. Anlığan sır yaxdırmen.
1: Yeşilin çoğu işiga ergeşip, Van Fengxue'nin əz tutuş kabiliyeti tədrici tüvəlləb, Kuyben icadiyyatının qıyırlıq dərəcisi barğan sır açdı. Lekin o əzəldin vazgeçişini oylab baxmadı. Boş vaxtlarda Van Fengxue yeni konu dostları bilen Kuyben maharet toğızlı fikir almıştırıp, yurtun yen kıyabeti devletinin yaxı siyasetlerinin teximi köp kişiye eğitip edi.
2: Van Fengxue 10 yıl qeytir qınıp, iştahat bilen işlep, ilgir keyim bulup, ammağı yakın netçi 10 Kuyben əsrini icat kıldı. Əsrlerinin tali adli satta, ravan bulup, məzmunu da, ətrapıdaki küçük işler ve yurtunun tərəqiyyatı için közlengen. Köp bölək əsərlər türlük ədəbiyyat sənət fəaliyyətlərdə mükafatqı erişib, kənd ahalılarının çoğunqur yaxtırışıqı erişdi.

Bir yıl ilgiri Tarımda Şöyü Tekçilikide tətqiq qilib yasalgan Tada Xoyan birinci nomorluq süni hemrah Jo Chuanda muvaffaqiyatlik qoyup berildi. Orbitada aylinayotgan bir yildan buyon nurg'un sonliq ma'lumot yetkazilib, aql yezi egiligi obatdan oldin signal berish, Tarim daryosi vodisining ekologiyasini kuzatib o'lchash qatorliq sohalarda dastlabki qadamda qo'llanildi. Tarim dashi sun'iy hamroh cho'ng sonliq ma'lumot markazida cho'ng ekranda Tada Xoyang birinchi nomor namlıq süni hemrah qaytırgan ən yeni sallıq məlumatlar əməli vaqtda ayılınıb duraddi. Tarımdaşı uçur quruluşu şöyəni kompüter şisinin müdiri Li Xu mündaq tonuşturdi. Bu sallıq məlumatlar kevəz, bağ orman östürüş rayonlarını dəlcayda soğuruş və naçar hava rayıdın aldın signal berişkə bevastı mülazəmət qılıdı. Bu yıl Profesor Li Xu'nun kollektibi sun'i hemrah təminləgən sallıq məlumatlarga asasən Cənubi Şincan rayonunun şamal sürəti, temperaturusi, hava besimi, boşluq tar qılış xəritisini köpləb hasıl qılıb, qurğaq rayonlardaki bostanlıqlarının ekologiyasını qoğdaş, yezi iqilikidə soğuruşqa ait tədbir bəlgiləş və naçar hava rayidin aldın signal berişini dəlcayda ilmi asas bilən təminlədi. Növətdə Süni Həmrəx Supsının sallıq məlumatları Təklimakan Qumlıqının qırvikini qaçaqlaş quruluşunu güzdüb ölçəş, tuyuqsız yüz birdiğən kəlkündən aldın signal veriş, dərya yolunu güzdüb ölçəş qatarlıqlarda qollunulmaqda.